0: af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
3: What's happened to you, right?
4: Just start.
3: Don't think you have, mate.
2: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmud kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militære centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have mit pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kildorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, det er ikke det. Det der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskamera fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwar blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser, at den dræbte Henry Novak blev lagt i håndjern og sige, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og Et Blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er denne her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

Beyoncé og Halo, 4:15 er klokken, og før vi sådan lige kan komme ordentligt i gang her i morgenklubben, så lægger vi altid ud med lige at vække sjælen. Det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen-natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens godmorgen natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for, ja, 90'er klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på.

0: Cat's Eye og Gabriella, 6:04, siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Cat's Eye, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes mangler på listen. Her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Så er der simpelthen spade og elhegn for alle pengene. Her er det nemlig gasolin og det bedste til mig og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Floridor, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger,

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne fra dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knapperne op 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musikquiz, og kategorien vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Og måske så var du også en Mr. Know-it-all, når det galt svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er. Og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Et nummer, du altså finder på hendes tredje album. Det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen.
1: Jeg træder

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og kommer igen. Klokken er 6:09, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage, jeg gerne vil dele med dig, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den ønsket af Kenneth og Jimmy, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi sidder i bilen og lytter med på vej til job. Vores daglige højdepunkt er at gætte rigtigt i musikkvikquizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestartersang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgas-bilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hey There.

Så ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang, jamen så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6, og efter radioavisen så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen og et nummer, som du i øvrigt også kan finde på listen over nominerede til vores top 100. For frem mod radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, så mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra.

0: Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt, og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
0: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tabe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, efter at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
0: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
0: Lyder det altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshuse og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
0: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
7: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
0: Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svagt til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
8: 605 P4 Trafik, som kan fortælle, at vi har dejlig morgentrafik, men det regner altså mange steder i trekantområdet lige nu, men det skulle være det eneste, der måske generer dig lidt, når du er ude at køre. Selve trafikken, den er fin.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave. Og jeg har breaking, Tine.
2: What?
1: Nej, nej, altså der er ikke noget nyt i regeringsforhandlingerne. Der blev præsenteret grundlag i går, og ministerne det første kan sige i dag. Undskyld, jeg ved det. Måske må man ikke sige det i den her periode.
2: Nej, pas bare, lige på med det.
1: Det er bare fordi, jeg har endelig stemt på 5 sange til top 100.
2: Ja, det er faktisk en gul breaking bjælke.
1: Ja, det synes jeg også, fordi det har jeg da godt nok brugt lang tid på at overveje.
2: Du har nølet.
1: Det har jeg. Vil du høre, hvad der er på de 5 sange, jeg har stemt på?
2: Ja.
1: Altså, vi laver jo den her liste over de 100 bedste danske sange. Vi kan alle sammen stemme til og med på søndag kl. 14.
2: Ja, og jeg var jo hurtigt ude, men du har virkelig tænkt over tingene.
1: Mm. Og vi spænder bredt, vil jeg sige. Altså, vi har blandt andet den her på.
2: Okay. Ja. Det er ungdommen, eller hvad?
1: Jeg skulle have lidt Nick & Jay. Jeg skulle have lidt fest. Og hvis der er en sang, der kan få alle på et dansegulv.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Så må det være Nick & Jay med Hot. Og nu sagde jeg spænder bredt, fordi vi har altså også den her på.
3: Du kom med alt det, der var dig.
2: Nærmest selvskrevet.
1: Er den ikke god?
2: Den er så smuk.
1: Den er så smuk.
2: Ja.
1: Da jeg opdagede, man kunne stemme på den,
2: den er så fin.
1: Den skal på.
2: Godt stemt.
1: Lidt noget andet end Nick & Jay, kan man sige.
2: det kan man sige.
1: Og ellers, vi fortsætter lidt med noget mix. Altså, så har jeg En drøm om et menneske med Apaka. Jeg har 120 med Den bedste tid.
2: Ja, tak.
1: Og så har jeg Hurtige hænder med The Minds of 99.
2: Hold da op. Jamen, du kommer da vidt omkring i de musikalske kroge.
1: Men ved du hvad? Det afspejler nok meget godt min musiksmag.
2: Det tror jeg faktisk også, det gør.
1: Jamen, det var bare lige det, jeg synes, der skulle nævnes.
2: Jamen, tak for top 5.
1: Jamen, det var så lidt. Du kan jo også gå ind og lave din egen top 5 inde på dr.dk/top100. Vi skal alle sammen gerne være med til at stemme på vores yndlingssang, så vi kan få lavet den helt rigtige top 100
2: over de bedste danske sange. Og det giver gode snakke, altså.
1: Det er det, der er så fedt.

0: XOXO hedder den her med. Sidst alt klokken er 13 minutter over 6.
1: Firkløver-regeringen er her. In the house.
0: In the house, simpelthen.
1: Det var i går klokken 16, at de her fire partiledere fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, de stillede sig op, og så fremlagde de regeringsgrundlaget og fortalte, hvad det er for en politik, de har tænkt sig at føre i den kommende valgperiode. Og jeg ved, du så noget af det her pressemøde, ikke?
0: Jo, ej, skal jeg være ærlig nu?
1: Ja.
0: Jeg faldt en lille smule i søvn under noget af det, fordi det tog meget lang tid for dem at fortælle om alt det, de ville.
1: Jamen, der var nemlig mange ting på programmet, men altså alligevel, selvom du måske sov, så er jeg ret sikker på, at du fik noget af det med. Mm. Og det skal du quizzes i nu.
0: Hvor spændende.
1: Altså, jeg har valgt tre ting ud fra det her regeringsgrundlag, og så har jeg sådan prøvet at sætte musik til.
0: Ja.
1: Altså, så det bliver sådan en quiz, hvor du ud fra en stump musik skal prøve at gætte, hvad det er for et punkt i regeringsgrundlaget, der er tale om.
0: Det bliver rigtig svært eller rigtig nemt, det her.
1: Er du klar? Skal vi prøve?
0: Ja, lad os prøve.
2: Nummer 1.
1: Du skal nu lytte rigtig godt efter, hvad der bliver sunget for at få et hint om, hvad det er for en ting fra regeringsgrundlaget.

0: det var jo ikke meget tekst, der blev sunget her. Men der blev sunget noget med smiley, ikke?
1: Ja, det er genies.
0: Ja. Ja. Og jeg tror, det handler om, at det skal være gratis at gå til tandlægen for alle, altså sådan i 2035.
1: Ej, hvor er du skarp, mand.
0: Yes.
1: Yes, yes, yes. Det er tandlæge, der bliver gratis for alle på sigt i hvert fald. Mm. Først så er det så førtidspensionister, kronikere og sårbare grupper, der får det her. Og indfasningen, den begynder allerede næste år. Men inden for 10 år, så skulle det være en gratis omgang for alle at gå hen og få rettet bisserne. Jamen ved du hvad? Godt fra start. Skal vi ikke bare videre?
0: Jo.
2: Nummer 2.
1: Og den her, den er altså lidt svær, fordi den kan faktisk passe på en del i det nye regeringsgrundlag. Men prøv at tænke i transportbaner. Tommy Seebach, den gode gamle, det er gratis.
0: Jamen, jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen. Fordi det skal være gratis for unge under 22 at tage tog og bus.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Yes.
1: Er du skarp, mand?
0: Jeg har lyttet efter.
1: Ja, også selvom du sov.
0: Ja.
1: Jamen lad os da bare tage den sidste.
2: Nummer 3.
1: Og her har jeg faktisk ikke fat i et stykke musik, men i stedet en ikonisk filmreplik, for lige at give dig et hint til, hvad det drejer sig om.
3: I'll be back.
1: Hvad kunne det være?
0: Stor bededag.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: De vil have stor bededag tilbage. Det er noget med nogle ting, der skal være på plads, før den kommer tilbage den helligdag.
1: Ja, altså, den bliver kun genindført, hvis det lykkes at finde den der beskæftigelsesstigning, som afskaffelsen har givet på en anden måde. Og det er noget med, at det skal arbejdsmarkedsparter finde ud af. Men det er altså fra 2030, at vi kan sige goddag igen til stor bededag.
0: Jamen altså, den lur, den tog jeg på det helt rigtige tidspunkt.
1: Ah, men du er sej, altså.
0: Ja, det var en sjov quiz.
1: Det var godt.
0: Især fordi jeg var god til den.
1: Sådan har du det jo mange gange med quizzer.
0: Ja, det har jeg.
1: Man kan læse meget mere om regeringsgrundlaget inden for DR.dk.
0: Og lige nu her på P4 kan du høre Stanne Salomonsen, og hvis du forstod. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det var Miles Smith, du her fik med Stargazing. Klokken er 23 minutter over 6, og godmorgen til dig, Line Porse.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan er morgentrafikken kommet fra start?
1: Hvis du iklæder dig noget regntøj, hvis du skulle på cyklen, så tror jeg, den er kommet rigtig godt fra start. Og sidder du i tørvejr inde i bilen, så er det måske lidt bedre. Alt andet lige, så er det altså, ja, det regner, men ellers ikke de store problemer. Dog skinnerne, der er altså også lidt knas der. Skal du med et tog til eller fra det fynske denne morgen, så kan du nemlig risikere, at dit tog er lidt forsinket. Lige nu driller en signalfejl mellem Odense og Nyborg.
3: P4 Trafik.

0: Det her var Drop Dead. Og nu så skal vi have regionale nyheder lige her på P4, for klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Regeringen, der træder til i dag, vil fjerne loftet over det antal af børn, som par kan få hjælp til at få. I dag kan man få gratis hjælp til 2 børn, ligesom der er et loft på 6 forsøg til at blive gravid med første og andet barn. Men de begrænsninger vil regeringen fjerne i den offentlige behandling, ligesom regeringen også vil indføre en national behandlingsgaranti. Men forslaget bliver ikke mødt af ubetinget begejstring. Hos den private fertilitetsklinik IVF Syd i Fredericia er det bekymring, det siger læge og medejer Dorte Andreasen.
3: Jamen det giver da anledning til en vis bekymring hos os, fordi vi har ikke nogen offentlige penge blandet ind i vores klinik. Alle patienter, der kommer her, de betaler selv.
2: Så med udsigten til ubegrænset gratis behandling i det offentlige, bliver de private udfordret. Men Dorte Andreasen håber, at det offentlige vil bruge de private klinikker til at opfylde behandlingsgarantien.
3: Vi ved, at vi er konkurrencedygtige på prisen og på ventetid. Og vi ved, at vi har en rigtig god service, så vi vil jo rigtig gerne stadigvæk stå til rådighed for de offentlige tilbud.
2: Og vi bliver ved den såkaldte firkløverregering. I Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstres regeringsgrundlag, som blev præsenteret i går, ja, der lægger de op til, at tog- og busturen skal være markant billigere, og for børn og unge under 22 år, så skal den være helt gratis. Og det kan få stor betydning for unge, der har langt til skole. En af dem er 17-årig Lydia Sode Lund, der tager hele vejen fra sit hjem på Bornholm til Grejsdalens efterskole i Vejle i weekenderne. Og hun mener, at forslaget er en rigtig god idé.
4: Hvis vi skal mange gange over, altså hver weekend eller hver forlænget weekend, så kommer det til at koste rigtig mange penge, og det er ikke lige altid, man har så mange penge.
2: Også 17-årig Rakel Blåbær Rasmussen, der går på Grejsdalens efterskole, synes det er en god idé, for togturene kan være en dyr post.
5: Jeg tror, det vil tage noget vægt fra min egen skuldre, fordi så kan den sidde med sådan en dårlig samvittighed, hvis jeg ikke har været hurtig nok ud og købe en orange billet, og så koster det lige pludselig lidt flere penge, og så kan jeg være sådan, det er jo penge, der kunne være brugt på så mange andre praktiske ting.
2: Og Lydia Sude Lund mener også, at det vil kunne tiltrække flere unge til efterskoler, der ligger lidt længere væk.
4: Hvis de jo ikke har råd til det, så bliver de jo nødt til at vælge en, der tættere på, så det bliver mindre dyrt. Men det er jo ikke altid lige, at de vil have den, der er tæt på, og de kan ikke altid låne penge af deres forældre.
2: I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil afsætte en ramme på 2 milliarder kroner til billigere priser i den kollektive trafik. Der står ikke, hvornår det bliver gratis for børn og unge under 22 år.
0: Det bliver skyet, og vi får regn mange steder. Efterhånden klarer det lidt op, bortset fra spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden den blæser svagt til jævn.

0: Nephew her sammen med Marie K. på Gå med dig.
1: Har du også lagt mærke til, at det har været sådan rimelig lunt de seneste par dage?
0: Ja, det har været dejligt, synes jeg.
1: Det har nemlig, det synes jeg også været dejligt og sådan lidt overraskende.
0: Mm.
1: For jeg har altid troet, at når jeg så gik udenfor, så var det egentlig koldere, end det egentlig var.
0: Ja.
1: Men det har alligevel ikke været så varmt, som det har været andre steder i Europa, fordi der har faktisk været rekordvarm forår flere steder, blandt andet i Frankrig.
0: Mm.
1: Altså fra marts til maj kan man læse i en artikel på DR.dk, at der har været en gennemsnitstemperatur på 13,8 grader i Frankrig.
0: Ja.
1: Og også Norge, England, Wales har oplevet et rekordvarmt forår, for de lå alle sammen de her forårsmåneder over gennemsnittet i temperatur. Det ved jeg ikke, om vi har haft her i Danmark.
0: Nej, jeg tror ikke, vi så nogen varmerekorder i dag.
1: Nej.
0: Det vil være mit bud.
1: Måske vandrekorder.
0: Lad os få lidt faghjælp til at blive klogere på det, efter vi har hørt Erika Jane med Lige så ligeglad. Så har vi været Ida Sofie med.

0: Lige så ligeglad hedder den her med Erika Jane. Klokken er 7:19, og vi skal faktisk sige godmorgen til en ny værvært her på kanalen. Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
1: Godmorgen.
2: Og velkommen til.
1: Jo, tak. Sikke en velkomst.
0: Ja, ja, det skal du da have her på din første sådan officielle dag i radioen.
1: Ej, det er pragtfuldt.
0: Nå, men jeg følte mig meget motiveret til at cykle hurtigt, da jeg skulle på arbejde i dag, fordi jeg kunne sådan begynde at mærke, du ved, de der drøb fra regnen, og så satte jeg ellers fart på og nåede på arbejde tør. Men jeg regner ikke med, at vi kan være så heldige hele dagen.
1: Ej, jeg vil sige, at det var godt, du havde fart på. Nu tror jeg, at du står lidt tidligere op end de fleste. Men det har været nogle fine morgentimer. Nu ruller regnen altså ind over os. Og den fortsætter. Det er ikke bare en enkelt by, vi har at gøre med. Det er altså sådan en ret massiv passage, en koldfront, som kommer op fra syd. Og den skal altså give os en del vand i formiddagstimerne, og også sådan en hen over middag. Så der kommer altså noget nedbør til de tørstige planter, kunne jeg forestille mig.
0: Jamen, det er også fint nok.
1: Men der er lidt, jeg har da lidt solskin, eller i hvert fald lidt opklaring med i posen, fordi hvis vi spoler båndet frem til eftermiddagstimerne, så kan vi godt gå hen og få en smule opklaring. Det kan være, hvis man befinder sig østpå i regionen, man kan få lidt kig til solen. Også nogle sådan pæne temperaturer, en 16-18 grader. Så i aften, så kan det være, at der kommer lidt mere regn, men det er altså først sent inde i aften- og nattetimerne.
2: Okay, er det så noget, du har tænkt dig de nærmeste par dage, at det bliver sådan lidt regnfuldt, eller hvad?
1: Ja, altså i dag og i morgen, der falder der en hel del vand over stort set hele Danmark, og det er jo også det, man kan se på temperaturerne. Vi har været vant til de der 22-23 grader, og lige nu så tager det altså et dyk, så nu er det måske med at finde en ekstra jakke frem, og så også lige det der vandafvisende overlag, når man cykler. Så der er lidt mere regn på vej i dag selvfølgelig, og så også i morgen.
0: Jamen Ida Sofie, du fik jo lov til at debutere med gode nyheder til alle dem med tørstige planter.
1: Jamen det var jo dejligt. Der er ikke noget, der ikke er så dårligt, det ikke er godt, vel?
0: Tak for vejrudsigt.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Samba her med Homewrecker. Klokken er 10 minutter i 7, og vi skal have en melding fra dig i trafikken, Line Porse.
1: Det skal vi nemlig, og jeg kan fortælle fra E20 i det vestfynske, at jeg får opkald om, der er en masse vand på kørebanerne. Det gælder i begge retninger. Det er mellem den nye Lillebæltsbro og 58A Middelfart Ø. Og generelt så regner det faktisk stort set i hele trekantområdet. Men når alt det til side, så har vi faktisk en ganske ok afvikling af morgentrafikken.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dr.dk/trafik.
3: Så er der lidt over 3 timer til, fordi i dag kl. 10, så er det jo altså, at vi finder ud af, hvem det er, der skal være minister i den nye firekløverregering. Og vi kan godt så afsløre, det bliver ikke hverken dig eller mig.
0: Nej, men desværre på en eller anden måde. Det havde da været sjovt.
3: Kunne du godt tænke dig at få sådan en opringning?
0: Ja, men ja, det ville være så random. Altså, jeg ville være...
3: Det
0: jeg tror stadig, jeg ville sidde helt mundlam.
3: Hvem er det, siger du?
0: Undskyld, hvad? Hvad skal jeg? Hvorfor? Nej, det var ikke det, det skulle handle om. Jeg laver alligevel lidt, fordi vi vil gerne give os selv nogle ministertitler her til morgen.
3: Bare for sjov.
0: Der må være et eller andet, vi alle sammen er ministre for hjemme ved os, og det vil vi gerne høre om. Altså, hvad er du minister for hjemme ved dig? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
3: Altså, du har jo faktisk lige givet mig en rigtig god ministertitel, da vi lige nåede at vente lige før. Hvad var det, du gerne, du synes jeg skulle være?
0: Snusminister.
3: Ja, altså den der trykker på snusknappen en 10-12 gange om morgenen.
0: Fordi jeg ved, der er nogen hjemme ved dig, der er lidt trætte af det.
3: Det sker i hvert fald en del gang. Det synes jeg vil være en rigtig fin og meget rammende ministertitel til mig. Ellers så tror jeg, at jeg er vaskeri- og rengøringsminister derhjemme. Det er lidt mere kedeligt.
0: Ja, det er da lidt kedeligt. Ja. Men det, nogen skal jo være det.
3: Præcis.
0: Jeg vil gerne stå i spidsen for et meget vigtigt, men meget sammensat ministerium.
3: Ja.
0: Kalender- og hundebørstningsministeriet.
3: Okay.
0: Jeg bor sammen med en, der nægter at bruge en kalender.
3: Ja.
0: Og nogen skal jo holde...
3: Nogen skal jo...
0: Holde lidt styr på, hvad vi skal.
3: Ja, og nægter også at bruge hundebørsten.
0: Nej,
3: på Woofy.
0: Det gør han ikke, men vi har bare fundet ud af, at jeg har bedst.
3: Okay. Jamen, så må man jo simpelthen... Altså, når man synes, når man kigger sig omkring og tænker, det er mig, der er bedst til det her, så må man jo simpelthen tage den post.
0: Ja, jeg synes også, det er lidt hyggeligt.
3: Ja. Men hvordan ser det ud hjemme hos dig? Altså, hvad er du minister for? Skriv lige en sms til os på 1212'eren, starten med et tretal i K og et mellemrum.
0: Og mens du skriver, så lad os høre Kryd og ikke nogens mere.

0: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men denne her gang der bliver det noget anderledes, for hun har nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre de hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
1: Jamen det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
0: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
1: Jamen, det har jo vist sig tidligere, ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter, altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i den her omgang.
0: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministre.

0: borgmestrene, der, vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre, og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
1: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
0: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
1: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Kortsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
2: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
3: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, det er ikke det. Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
1: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberale Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
4: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
5: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tage ind, når du vil, og følge med på DR.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
6: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have MitID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
7: 7.05 P4-trafik. Morgentrafikken i trekantområdet godt i gang og indtil videre uden de helt store udfordringer. Dog så regner det i stort set hele området, og vi har masser af vand på kørebanerne. Det har jeg blandt andet hørt til mellem den nye Lillebæltsbro på E20 og så 58A Middelfart Ø. Masser af vand på Vestfyn, og det gælder i begge retninger. P4. Du

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og i dag, der er det med ministeren for snus og vasketøj, og så er det med ministeren for kalender og hundebørstning, a.k.a. Tine Jensen og Sarah Skovhave.
2: Ja, vi kan godt afsløre, vi har altså ikke fået opringninger fra statsministeren om at blive minister i den nye regering. Det er der andre, der har fået, og i dag klokken 10, om sådan lidt mindre end 3 timer, så får vi altså afsløret, hvem der skal være minister i den nye regering. Men vi kunne godt tænke os her til morgen at høre, hvad du egentlig er minister for hjemme hos dig. Det kan jo være enormt mange ting. Altså, som du lige sagde, Sara, så er du for hundebørstning derhjemme.
1: Yes, og for kalenderen.
2: Og for kalenderen, og jeg er for vasketøjet, og ikke mindst at trykke på snusknappen, når jeg skal vækkes. Det er jeg rigtig god til.
1: Og der er altså flere fede ministerier i vores indbakke. Der er en, der skriver, jeg er minister for onkelhumor og andre sjove kommentarer til hverdagens udfordringer og muligheder.
2: Jeg tror, der er mange om den post.
1: Jeg synes, et vigtigt ministerie at have i en husstand.
2: det er rigtigt. Så er der også Marken fra Kolding, som skriver, godmorgen, da jeg bor alene, så har jeg ikke nogen at dele ministerierne med, men jeg vil helt klart kalde mig selv for systemminister. Det skyldes, at jeg bedst kan få overblik ved at sætte så meget muligt i system. Det er dog ikke værre, end at jeg kan bryde systemerne, hvis der sker noget, der er mere interessant.
1: Det er en minister, der har godt styr på sit område.
2: Sådan.
1: Man kan gå lidt ud af kassen også, ikke?
2: Jo. Hvad er du minister for derhjemme? Skriv lige til os. 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212. Og du må også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du skriver fra.
1: Ja, vi synes, det er så hyggeligt at høre fra jer her i P4 Morgen, hvor vi nu skal høre Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: cause it can.
1: I love it, I love it, I love it, hedder den her med Bella K. Jeg kan se, at der er flere af jer, der skriver ind med, hvad I er ministre for hjemme ved jer. Fortsæt endelig med det. Vi glæder os til at dykke ned i indbakken om lidt.
2: Men nu skal vi tale om, når græsplænen er våd her i løbet af sommeren, så plejer de at komme frem, de her sorte, brune, små, slimede bæster, der er super trælser at have i haven, nemlig skovsneglene.
1: Ja, og jeg har ikke en have mere, men når jeg har været ude at løbe i min skov, så plejer der at være fyldt med dem. Men jeg har faktisk ikke rigtig tænkt på det i år.
2: Altså, jeg har noget have, og jeg synes ikke, jeg har set nogen i år egentlig af de her skovsnegle. Og det er jo egentlig meget rart, men når de så er der, og det er de garanteret, hvordan holder man egentlig skovsneglene væk fra både køkkenhaven og bedet?
1: Reporter Lukas Nielsen, du er taget i haven.
3: Jeg har hoppet i gummistøvlerne og står i en køkkenhave. Og ja, rundt omkring mig, der bliver der dyrket jordbær og tomater og så videre. Det er din køkkenhave, Rune Kjærgaard Lange. Du er naturvejleder og tidligere gartner, og du står faktisk med to dræbersnegle, som vi kalder det, i hænderne lige nu. Og du har ikke haft så mange af dem i år indtil nu. Hvorfor er det, at de ikke er så meget fremlige i år?
4: Altså teorien, det er jo, at det har været tørke her i foråret. Og tørke er nok det, der er mest hæmmende over for dræbersnegle. Men lige nu, hvor vi står her, der er der jo sådan lidt støvregn, og det er faktisk meget lummert i vejret. Og der er de faktisk begyndt at... Altså nu vælter de frem i min have også. Og jeg har faktisk ikke observeret særlig mange i år på grund af den tørke, der har været. Men nu kommer de så alligevel. Og det tror jeg vil være generelt. Nu har de lovet noget regn her i slutningen af ugen. Og det der regnvejr, det elsker de. Så må ikke alle haveejerne begynder at finde ud af, om de var der stadigvæk. Selvom vi alle sammen gik og håbede på, at de var forsvundet.
3: Og du har jo den her køkkenhave her, hvor at, du gerne vil passe på det, du dyrker og så videre. Hvordan gør du det bedst?
4: Jamen, jeg har jo sådan et areal på 6x6 meter, hvor jeg har sneglehegn rundt om. Inden for det areal, der har jeg 16 pallerammer, som jeg betragter som et bed hver. Og inden for arealet af sneglehegn, det er der, jeg bekæmper dræbersnegle. Ude i resten af haven, der har jeg simpelthen opgivet. Jeg kan ikke bekæmpe dem sådan, så de forsvinder fra min have. De er kommet for at blive. Vi må på en eller anden måde lære at leve med dem.
3: Og nu har jeg har hørt mange ting, man kan gøre ved det her, blandt andet at stille en spand med øl eller hælde kogende vand ud over de her dræbersnegle eller smide salt efter dem. Hvad for en måde er den bedste måde at bekæmpe de her dræbersnegle på, af din erfaring?
4: Altså det med salt, det er simpelthen synd for sneglen. Man kan sige mange grimme ting om dræbersneglen, men man skal aldrig hælde salt på et dyr. Det er simpelthen en pinsel, det ætser op, de brænder op, når man gør det. Jeg bruger selv ølfælder, altså jeg, som du også lige nævnte, hvor jeg graver syltetøjsglas ned og hælder en halv øl i, og så dufter de sig frem til det, og så falder de ned i syltetøjsglasset. Her skal man så også være opmærksom på, at der ikke er så meget øl i, de kan drukne, men man selv går ud og afliver dem, det er også mere humant.
2: Ølfælder. Det tror jeg også, der var andre, der kunne falde i sådan i.
1: Men det er altså dræbersnegle, vi gerne vil have i ølfælderne lige nu.
2: Det var naturvejleder og tidligere gartner Rune Kjærgaard Lange fra Kolding, vi her talte med.
1: Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. Jeg håber, du har en rigtig dejlig morgen. Nu skal vi høre Valerie med Mark Ronson og Amy Winehouse.

0: Den hedder Valerie, den her med Mark Ronson og Amy Winehouse.
1: Hvad er du minister for hjemme hos dig? Det er det, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Fordi om 2,5 time kl. 10, der får vi at vide, hvem der skal være minister i den nye firekløverregering. Men da, vi er jo alle sammen minister på en eller anden måde for et eller andet derhjemme. Og Mi, hun har skrevet en sms. Hun skriver, jeg er minister for potteplanter i hele huset og drivhuset.
0: Dejligt, at du har taget den tur der, Mia. Du må også gerne være minister for det hjemme ved mig, hvis du har lyst. Så er der Martin. Han må egentlig også godt overtage et ministerie hjemme ved mig.
1: Ja.
0: Jeg er minister for rengøring af ovnen og afkalkning af brusenischen.
1: Oh ja. Yeah. Det tror jeg simpelthen er en post, han kan få i mange hjem.
0: Mm. Det er jo simpelthen bare noget, vi ikke har et ministerie for hjemme ved mig. Det er noget, der ikke rigtig sker.
1: Nå, så der er ikke lige blevet udnævnt.
0: Nej, der har vi ikke lige fået udnævnt en minister. Så sker der de her ting, bare går i stå.
1: Ja, hvis jeg var dig, ikke, så ville jeg bare være statsminister der, og så udpege din kæreste som minister for afkalkning af brusenissen.
0: Ved du hvad? Det tror jeg, det jeg vil prøve. Jeg kommer hjem og siger, hej, jeg er blevet statsminister. Ja. Nu skal du være minister for afkalkning af brusenissen og rengøring af ovnen.
1: Ja, og lønnen, den er ikke høj.
0: Hvad er du minister for hjemme ved dig? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Og så kan vi jo sige godmorgen til vores trafikminister, Line Poulse.
2: Jeg er glad for, at I sagde det, for ellers havde jeg jo været nødt til at gøre det.
0: Ja, man kan ikke udnævne sig selv som minister, Line. Så det var godt, vi gjorde det.
2: Ja, hvis vi lige kigger på morgentrafikken, så stille og roligt er egentlig det, der er kendetegnende og har været det hele morgenen igennem for trafikafvikling i trekantområdet. Masser af vand på vejene kan du risikere at møde, men det skulle altså også være det eneste, der sådan kan være lidt irriterende.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det var Simply Red, du her fik med, Stars. Jeg nyder sådan at kigge i vores indbakke lige nu, for hold nu op, I er kreative, når I fortæller os, hvad I er ministre for hjemme ved jer. Vi dykker ned i indbakken lige om lidt, men nu er det altså allerførst tid til, vi skal have en omgang nyheder, og de skal være lige her fra Triggerområdet. Klokken er nemlig blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Først var det kun Niels Dampe i Fredericia, der ville sagsøge Fredericia Kommune for værditab på grund af forurening fra en gammel losseplads, som hans hus er bygget på. Men nu er yderligere tre borgere med på sagen. Det fortæller Niels Dampe, da mandag var til møde med sin advokat.
3: Ej, det betyder rigtig meget. Jeg er en lettet mand i dag efter det her møde, også fordi at jeg føler ligesom, der er taget noget af arbejdspresset fra mine skuldre.
2: Niels Dampe vurderer, at yderligere to husejere også vil være med til at sagsøge, så de i alt når op på seks husejere.
3: Advokaten mener, at nu har vi en god sag, og derfor så går folk jo så nu med på den.
2: Sagen drejer sig om, at kommunen først i 1960'erne solgte et areal til udstykning, og på det areal blev der for 5 år siden opdaget en forurening med blandt andet tjære og tungmetaller. En forurening, som borgerne mener, at kommunen har ansvaret for. Men Niels Dampe fortæller, at husejerne endnu ikke er der, hvor de vil stævne kommunen. De håber, at de med et nyt brev fra deres advokat kan overbevise kommunen om, at de har ret til kompensation, uden at skulle gå rettens vej.
3: Hvis kommunen, som bliver ved med, som de har gjort hittil, og totalt afvis, og oven i købet slet ikke mener, at de har den der grusgrav, jamen så havner vi jo i retten, hvis de bliver ved med det.
2: Der skal være ubegrænset og gratis fertilitetsbehandling på de offentlige sygehuse i Danmark, sådan står der i regeringsgrundlaget. Men hvis det offentlige tilbud om gratis behandling lukker de private fertilitetsklinikker, vil det give problemer. Det siger Dorte Andreasen, der er læge og medejer af fertilitetsklinikken IVF Syd i Fredericia. For de private klinikker er nemlig langt bedre til at levere donoræg end det offentlige, mener hun.
4: Vi har jo kunne se over de sidste 2 år, at selvom det offentlige har kunnet tilbyde mange ekstra fertilitetsbehandlinger, så har de jo stadigvæk en minimal del af ægdonationsbehandlingerne. Altså det er ikke kommet op i det niveau, der er behov for.
2: Så hvis de private fertilitetsklinikker drejer nøglen om, så er der en gruppe barnløse, der står med et problem, siger Dorte Andreasen.
4: Hvis vi ikke var der, så var der en stor del af vores patienter, der simpelthen ikke, eller altså stor del danskere, som simpelthen ikke kan få den behandling, som der er behov for.
2: Dorte Andreasen håber, at det offentlige vil bruge de private klinikker til at opfylde behandlingsgarantien. Hun peger også på, at der kun er få offentlige klinikker til fertilitetsbehandling.
0: Lad os tage et kig på onsdagsvejret. Det bliver skyet, og vi får regn mange steder. Efterhånden klarer det lidt op, men der kan stadig være spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Adele med Set Fire to the Rain. Ret fin sådan en regnvejrsmorgen.
1: Ja, det er det altså. Og vi har ret travlt her til morgen, fordi vi udpeger ministre. Altså virkelig mange ministre, der skal udpeges. Vi går lidt i Mette Frederiksens fodspor. I går så har hun nok haft travlt ved telefonen for at ringe rundt til alle dem, der skal være ministre. Det bliver jo afsløret i dag kl. 10, hvem der bliver minister i den nye regering. Men her til morgen, så spørger vi dig, der lytter med. Hvad er du minister for derhjemme?
0: Og du kan godt, du sagde det der med for travlt. Ja. Altså nu er der lige mange ministerier, vi skal have udpeget til én person.
1: Okay.
0: Børneminister, sundhedsminister, skoleminister, bankminister, hilsen alene moren til tre.
1: Ja, der er nogle ressortområder, der skal
0: passes. Der er mange ministerposter der, vi håber, du kan følge med.
1: Så er der også Jette fra Kolding, som skriver, godmorgen, jeg er hyggeminister hjemme hos os. Altid klar med spil, snacks eller en dyne på sofaen foran fjerneren.
0: Ej. Man skal have sig en hyggeminister.
1: Ja, du kan godt komme hjem og arbejde hos mig.
0: Lige komme med nogle snacks og dynen, og ej, det er så dejligt.
1: Det må være dejligt at have en hyggeminister derhjemme.
0: Præcis. Så er der Holger. Er minister for vigtige beslutninger? Der har så ikke været nogen endnu, og vi nærmer os sølvbryllup.
1: Er du sikker på, at du er minister for det, Holger?
0: Jeg vil også tro, at det var et travlt ministerie.
1: Ja.
0: Det kan være, at der ikke har været nogen vigtige beslutninger, eller at Holger ikke helt har opdaget, at der er blevet udpeget en ny minister.
1: Ja, eller også er der sådan en eller anden embedsmand, som styrer det hele hjemme hos Holger.
0: Ah, det sker jo også nogle gange.
1: Det sker jo også nogle gange, ja.
0: Hvad er du minister for hjemme ved dig? Fortæl os det meget gerne i en besked. Start med et tretal, et k og et mellemrum, og send det hele afsted til 1212.

0: Mille og uro var det her med drømmefanger. Vi pauser, hedder det lige, ministersnakken lidt. For der er en sang i, hvad hedder det? Ej, jeg kan ikke snakke i dag.
1: Hvad sker der?
0: Jeg har ikke snakket minister i hvert fald. Men jeg gad godt lige at være top 100 minister,
1: ja,
0: hvis jeg kan blive det.
1: Det er du hermed udnævnt til.
0: Tak, fordi lige om lidt, der skal vi høre Lis Sørensen og Tæt på Ækvator. Og det er altså en af de sange, der er nomineret i den her pulje af 400 sange, der skal kan stemmes på for at blive en del af de 100 bedste sange i Danmark.
1: Ja, vi skal have fundet sådan en top 100, vi alle sammen kan være fælles om. Vi er nok ikke enige om dem, men altså, vi skal være fælles om 100 sange, som vi synes alle sammen er de bedste i Danmark. Og du har 5 skud. Du kan stemme 5 gange, og Lis Sørensen er jo en af dem, man kan stemme på.
0: Og man kan stemme på lige præcis den her sang, der hedder Tæt på Ækvator.
1: Indtil på søndag.
0: Præcis. Ind på dr.dk/top100. Find det derinde. Lav din egen top 5, og så glæder jeg mig meget til at se, om Lis Sørensen ender i top 100.

0: Sørensen her med tæt på ækvator. Lad os så komme tilbage til vores ministerudnævnelser.
1: Ja, fordi vi spørger dig, der lytter med. Hvad er du minister for derhjemme? Og Torben fra Børkop, han skriver, jeg er snothammerne forkølet, og dermed minister for grøn omstilling.
0: Det er virkelig sjovt, skrevet Torben.
1: Ja, den er god, Torben.
0: Ole er altså også ret sjov. Jeg er minister for græsplænen og har en virkelig stabil ministersekretær, der hedder Robert. Ja. Tror du, det er en robotplæneklipper?
1: Det er jeg ret sikker på, ja, det er. Jo. Ja. Så er der også Bang, som skriver, godmorgen. Min kone er husminister, og jeg er udpeget som minister for teknik og det grove arbejde.
0: Det er også en dejlig, bred ministerbetegnelse.
1: Ja, det er i hvert fald også en dejlig en at have i husstanden.
0: Præcis. Der er også en, der skriver, min kone er i overgangsalderen, og er derfor selvudnævnt klimaminister, når vi kører bil sammen. Derudover har hun også en dobbelt ministerrolle i form af trafikminister.
1: Ja, om det er to fine ministerier, der passer sammen lige den henseende der.
0: Klimaminister, det er godt, du har overladt det ministerie til hende.
1: I hvert fald, når man er i overgangsalderen og sidder i en bil, så vil man godt lige have styr på temperaturen.
0: Præcis. Hvad er du minister for hjemme ved dig? Vi kan sagtens udnævne nogle flere ministre, mens vi venter på, at de rigtige ministre bliver udnævnt klokken 10. Så fortæl det dig endelig i en sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Du lytter til P4 Morgen på P4-trekanten. Nu skal vi høre Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Dry Spell her fra Casey Musgraves. Klokken er 10 minutter i 8, og det er altså her, hvor vi lige siger hej til vores trafikminister, som vi har udnævnt tidligere på morgenen. Hvordan kører det derude, Line?
1: Jamen, jeg har næsten ikke tid til at fortælle om det, for jeg skal til lønforhandling her. Nå, jeg tror ikke, chefen hopper med på den, så lad os nøjes med at kigge på morgentrafikken og sige, at det kører jo egentlig ganske godt stadigvæk, men der er stadigvæk det her med noget vand rundt omkring, og blandt andet har jeg for nylig fået et opkald fra motorvej E45 i sydgående retning, der fortalte, at ved Hornstrup, 59 Hornstrup, der er der altså en hel del vand i det venstre spor, og uden tvivl, så gælder det også andre steder. Så selvfølgelig lige noget med at køre efter det.
0: Og nu ser Line opkald, og det er fordi, man jo kan ringe til trafikredaktionen, hvis du ser problemer ude på vejene.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Og så fik vi jo sat navn på trafikministeren.
0: Det er Line Porse. Som allerede ved til lønforhandlinger. Ja, hun har været ansat i rollen i en halv time.
4: Ja, og hun skal passe på, skal hun.
0: Ja,
4: fordi
0: hun
4: man kan godt blive frataget posten. Men vi har spurgt dig, der lytter med. Hvilken ministerpost har du derhjemme? Og Lennart, han har skrevet os en besked.
0: Jeg er finansminister, og min hustru er udnævnt som forbrugsminister.
4: Ja.
0: Og det hænger også fint sammen.
4: Jamen, det er en god fordeling.
0: Ja, jeg vil også helst være forbrugsminister, hvis jeg skulle vælge en af de to ministerposter.
4: Hvad er du minister for? Det kunne vi godt tænke os at høre lidt om her til morgen. Så skriv os lige en sms 3K, lav et mellemrum, og så send din besked til 1212.
0: Maroon 5 og This Love skal vi høre nu.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: You Know A Girl hedder det her nye nummer med Lucas Graham.
1: Siden det nye regeringsgrundlag blev præsenteret i går, så har mange politikere i de nye regeringspartier siddet spændt ved telefonen for at finde ud af, om de skulle blive tilbudt et job som ny minister. Radioavisen har talt med en, der har prøvet det, og det kan du høre mere om nu her, hvor klokken bliver 8.

0: To lanterner hedder den her med Mathias Rang og Frida Seier. Nu skal vi have en radioavis.
1: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
2: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
3: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
2: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
3: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
2: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
3: Men senere kom opkaldet så.
2: Et opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det vil være som ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han måtte ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
3: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
4: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
3: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
2: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med, og så drak vi noget mere vin.
1: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at et regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
5: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret, man lover for et slag på tasken herfra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder.

0: kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke, gryden den er tom.
1: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen, samt ekstra 1.000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså, hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
0: Ja, de risikerer jo sidst ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
1: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CVR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol. Og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
2: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed-ID, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at I sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
3: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billed-ID. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der ellers kort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælperedskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet. Så var der ikke noget at komme efter.
2: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
3: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
1: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned fra sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyet med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
4: 8.05 P4 Trafik. Fornuftig trafikafvikling i hele trekantområdet. Dog lidt tæt trafik og noget køkørsel på Tavlormotorvejen E20 fra Fredericia frem mod Kolding. Og også ned omkring Kolding Havn i retning mod Fynsvej har vi noget tæt trafik og køkørsel. Begge steder skulle du blive maksimalt i omegnen af 10 minutter forsinket.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og i dag er det med Tine Jensen og Sara Skovhave. Tine, er du god til at genkende ansigter?
2: Ja, altså sådan skuespillere, sanger.
1: Ja, for eksempel.
2: Der er jeg ret god,
1: tror jeg. Så hvis du ser dem, så er du med på, hvem det er?
2: Nogenlunde.
1: Hvem er politikere?
2: Jo.
1: Ah.
2: Jo.
1: Men så tror jeg da, vi skal have sendt dig en tur til statsministeriet.
2: Okay, skal jeg køre nu?
1: Ja, hvis du skal nå det til klokken 10, skal du. Og gerne inden da. Klokken 10 i dag, der bliver den nye regering præsenteret. De skal i hvert fald ind til kongen og udnævnes, de her nye ministre. Og inden da, der forventer man altså, at ministerholdet, de mødes i statsministeriet. Jeg kan læse i liveblokken på DR.dk, at Mette Frederiksen, hun plejer sådan at samle sit ministerhold inden. Og derfor så er vores gode kolleger, der allerede er i København, altså i fuld gang på Christiansborg. De mandsopdækker simpelthen alle indgange til statsministeriet for at se, om de kan finde ud af, hvem der bliver minister, inden de skal til kongen.
2: Jeg vil jo gerne have at vide, hvem det er, der skal være minister, inden klokken er 10, for vi er jo nysgerrige.
1: Og utålmodige.
2: Ja, præcis.
1: Nu har vi ventet 70 dage på den regering. Ja. Nu vil vi også vide det.
2: Nu vil vi simpelthen vide det, og gerne inden klokken 10. Så de står simpelthen og skal genkende ansigter.
1: Ja.
2: For det kan jo være simpelthen være mennesker, vi ikke har set så tit.
1: Det kan jo også være nogen, der slet ikke sidder i Folketinget lige
2: præcis.
1: Nu. Det er jo set, før man hiver nogen ind udefra. Altså, så det kan godt være, vi skal have dig derover til lige at spotte. Er det en rengøringspersonale? Er det en kommende minister?
2: Ja.
1: Hvem er det?
2: Ja, jeg tror, det er bedre, at de kolleger, der allerede er der, at det er dem, der står der.
1: De er også vant til at være der.
2: Mm.
1: Vi vil heller ikke af med dig.
2: Okay, og det er altid noget. Det kom lidt sent, Sara. Nå, men lad dem om at spotte de mennesker, og hvis de så skriver om det inde på live-bloggen, så skal vi nok sørge for at sige det videre.
1: Vi følger i hvert fald med, og det kan du også gøre på DR.dk og på DRTV. Nu skal vi høre Medina og Burhan G gennem dit nummer.
3: Jeg har

0: Johan G. og Medina har arbejdet sammen om nummeret her, der hedder Gem dit nummer.
1: Og nu dykker vi lige lidt ned i, hvad der står om skat i det nye regeringsgrundlag. Og det er noget med ud med mellemskatten og top-top-skatten og ind med en ekstra afgift på millionarv og væk med rentefradrag på de højeste boliglån. Det er sådan helt kort, sådan regeringsændringer lyder på skatteområdet. Men hvad betyder alt det her egentlig for den helt almindelige dansker? Ja, det ved du noget om, Henning Bøje Hansen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er skatteekspert i revisionsfirmaet BDO. Altså de her ændringer, som jeg lige har nævnt, hvad betyder de i grunden for den helt almindelige dansker?
2: Jamen, der er jo nogle ting, der trækker den ene retning, og nogen, der trækker i den anden retning. Det, der trækker mest i positiv siden, det er jo lavere moms på fødevarer, mens det, der trækker i den anden retning, det er, at der er en række beløbsgrænser på skatteområdet, der ikke bliver reguleret i 2 år. Det er vores personfradrag og beskæftigelsesfradrag, og det kommer til at koste os noget af den gevinst, vi får ved lavere fødevaremoms. Men hvis jeg skal være lidt frisk her fra morgenstunden, så vil jeg sige, at en single kan se frem til at have 50 kroner mere om ugen at have, købe ind for, mens et par vil kunne få 100 kroner mere om ugen at købe ind for.
1: Så det er egentlig ikke så meget?
2: Nej, og det er i virkeligheden det, som, hvis man skal være lidt kritisk over for det der regeringsgrundlag på 76 sider, det er, at det er så ukonkret. Der er ikke nogen taleksempler, der er ikke nogen angivelse af, hvornår kommer de her ting. Det er ikke særlig, der er mange ord, men der er ikke ret meget oplysning til borgerne.
1: Men gør os lige lidt klogere, altså fordi mellemskatten, den forsvinder, og det samme gør top-top-skatten. Det betyder vel, at nogle af de rigeste, de slipper billigere i skat?
2: Bestemt. Og de er vel dem, der umiddelbart har grund til at hejse flaget. Man skal bare være opmærksom på, altså hvis vi tager top-top-skatten, så er det jo de samme mennesker, der typisk bliver ramt af en meget højere arveafgift. Så det kan godt være, at de slipper for at betale top-top-skat i levende liv, men til gengæld får deres arvinger så mindre at gøre godt med, fordi arveafgiften stiger markant. Den bliver fordoblet for arve over 10 millioner, og det er jo de samme mennesker, vi taler om. Og hvis vi tager mellemskatten, så kan man sige, ja, det giver en stor skattelettelse. Det giver måske en skattelettelse på omkring 10.000 kroner for dem, der betaler topskat. Men det er også dem, der bor i de dyreste boliger og har de højeste huslån, og de bliver så begrænset i deres rentefradragsret. Men jeg vil da helst være i den høje ende af indkomstskalaen, fordi det med mellemskatten, det flytter dog lige godt noget.
1: Som skatteekspert, hvad er du egentlig mest skuffet over, når du ser på skattedelen af regeringsgrundlaget her?
2: Jamen, jeg er skuffet over, at man er så ukonkret. Altså, at man ikke prøver at give nogle mere konkrete eksempler på, hvad det her betyder for de enkelte borgere. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at man heller ikke er konkret i forhold til at sige, hvornår kommer de her ting? Er det noget, der bliver sat i værk fra næste år, eller er det 2030, eller er det, hvornår er det? Det synes jeg gør det svært at forholde sig til, selvom det er et omfangsrigt regeringsgrundlag, så er det svært at forholde sig.
1: Så bare lige her til sidst, Henning Bøje Hansen, hvis du skulle sætte en karakter på det, der står om skat i regeringsgrundlaget, hvad skulle det så være?
2: Jamen, så tror jeg, at jeg vil snige mig op til et total, uden at jeg sådan helt er klar over, hvordan karakterskalerne virker, men det er vel sådan lige bestået, men fordi det er så ukonkret, og fordi det på bundlinjen i virkeligheden ikke betyder ret meget for langt de fleste mennesker, så kan det ikke blive til mere.
1: Du er en skarp sensor, men tak fordi du var med her til morgen, Henning Bøje Hansen, skatteekspert i revisionsfirmaet BDO.
2: Selv tak.
0: Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten den her onsdag morgen. Klokken er 16 minutter over 8, og vi skal høre The Cure med Friday I'm In Love.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Det var One Republic her med Need Your Love. Klokken er 23 minutter over 8. Og udover det regner derude, Line Porse, er der så andet, der skaber lidt træls morgentrafik?
1: Egentlig ikke. Og meget apropos regn, så har jeg jo netop siddet og kigget på DMI's radarbilleder. Og jeg kan se lige nu et lidt kras regnværsområde over Billund-Kolding-området. Men når det er sagt, så går det faktisk ret godt. Der bliver kørt efter forholdene af min oplevelse. Jeg skal dog også lige følge op på Tavlov-motorvejen. Vi har haft lidt tæt trafik her, når du kommer fra Fredericia mod Kolding af E20. Og det har vi altså stadig. Men mine skærme, de siger, at du slipper med i omegnen af 10 minutter, og endda måske en lille smule under 10 minutters forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Christine Milton fik du her med Superstar. Og om et par minutter...
1: Der er jeg Superstar, for der giver jeg regionale nyheder.
0: Og vi har et Sharon til at varme op for dig.
1: Fedt.
0: Her med Arsi Sam.

0: bare sige, Sam hedder den her med Ed Sheeran. Nu er klokken 8:30, og vi skal have nyheder her fra vores del af landet.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Allerede i år skal der vedtages et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder. Det står i regeringsgrundlaget for den regering, som statsminister Mette Frederiksen præsenterer her i formiddag. Forbuddet skal sikre rent drikkevand til fremtidige generationer, og det bliver hilst velkommen af forsyningsselskabet Evig Vand, som Charles Nielsen er formand for. Men han havde hellere set, at det rene drikkevand blev sikret ved frivillige ordninger.
3: Ej, jeg er da ærgerlig over, at det ikke lykkedes i samfundet af frivillighedens vej. Vi har etableret en trepart, vi har talt om det her i mange år, og alle er jo enige om, at vi skal kunne drikke det vand direkte ud af hanen.
2: Han forudser, at der kommer et slagsmål om, hvordan de, der ejer jorden, hvor der ikke længere må sprøjtes, skal kompenseres.
3: Der kommer jo et diskussion nu. Hvem skal betale, hvor meget skal de enkelte parter i det her betale? Hvor meget skal lodsejeren, der går ud over, betale? Hvor meget skal vandkunderne betale? Hvor meget skal samfundet betale for at få det her skridt truffet? Og det bliver jo et powerplay i de kommende år.
2: Selvom der kommer et sprøjteforbud, så vil der gå lang tid, før man kan se resultaterne af det, for det tager mange år, før dagens regnvejr er kommet ned gennem jordlagene og er blevet til grundvand. Først var det kun Niels Dambe i Fredericia, der ville sagsøge Fredericia Kommune for værditab på grund af forurening fra en gammel losseplads, som hans hus er bygget på. Men nu er yderligere tre borgere med på sagen. Det fortæller Niels Dambe, da mandag var til møde med sin advokat.
4: Ej, det betyder rigtig meget. Jeg er en lettet mand i dag efter det her møde, også fordi jeg føler ligesom, der er taget noget af arbejdspresset fra mine skuldre.
2: Niels Dambe vurderer, at yderligere to husejere også vil være med til at sagsøge, så de i alt når op på seks husejere.
4: Advokaten mener, at nu har vi en god sag, og derfor så går folk jo så nu med på den.
2: Sagen drejer sig om, at kommunen først i 1960'erne solgte et areal til udstykning, og på det areal blev der for 5 år siden opdaget en forurening med blandt andet tjære og tungmetaller. En forurening, som borgerne mener, at kommunen har ansvaret for. Men Niels Dambe fortæller, at husejerne endnu ikke er der, hvor de vil stævne kommunen. De håber, at de med et nyt brev fra deres advokat kan overbevise kommunen om, at de har ret til kompensation, uden at skulle gå rettens vej.
4: Hvis kommunen, som bliver ved med, som de har gjort hittil, og totalt afvis, og oven i købet slet ikke mener, at de har den grusgrav, jamen så havner vi jo i retten, hvis de bliver ved med det.
0: Du stod op til en skyde onsdag med regn mange steder. Efterhånden klarer det lidt op, bortset fra spredte byer. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn i dag, og den kommer fra sydøst og sydvest.

0: Det var Cool Kids her med Echo Smith.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og jeg ved, du allerede har øjnene stift rettet mod DR.dk.
3: Det kan du tro. Jeg holder øje med, hvem vi tænker skal være minister.
0: Ja, fordi det er jo officielt klokken 10, vi bliver klogere på, hvem der skal være minister i den nye regering. Men allerede nu er der altså fuld gang i live-bloggen og også i DR-TV, fordi vi kan se flere ankomme til statsministeriet, som måske skal være ministre. Følg med i liveflokken på DR.dk. Kan se Christian Rabia Madsen fra vores område.
3: Jeg har lige set Christian Rabia
0: Madsen,
3: ja.
0: Interviewet lige nu.
3: Ja.
0: Vi følger med. Vi skal nok opdatere dig, når vi ved det. Ellers så gå lige ind og følg med på DR.tv eller på liveflokken. For du slipper ikke for clickbait.
3: Nej, det gør jeg vel ikke.
0: Nej, det gør jeg vel ikke. Fordi jeg har altså fundet tre overskrifter, der ikke handler om ministre.
3: Nå,
0: Så okay. Du skal gætte, hvad så handler om, efter jeg har lavet dem om til clickbait.
3: Spændende.
1: DR clickbait.
0: Alle roser ordningen, men ved du, hvad der står med småt?
3: Den er svær, når det ikke handler om regeringsgrundlaget.
0: Det har jeg ikke sagt. Jeg har bare sagt, at det ikke handler om minister.
3: Jamen, så tror jeg, det handler om regeringsgrundlaget.
0: Mm.
3: Og hvordan alle de her ting skal finansieres.
0: Det kunne det sagtens gøre. Det er en konkret ting, det handler om, men jeg indrømmer, den er svær, den her.
3: Ja, okay. Det er en konkret ting.
0: Ja, som skal være gratis.
3: Så er det offentlig transport til
0: det
3: unge.
0: Det er en af de andre.
3: Tandlægebesøg.
0: Yes. Den hedder gratis tandlæge Høsteros, men giver det frit valg af behandling. Og det er jo fordi, da regeringsgrundlaget det blev præsenteret i går, så står der, at tandlægebesøg skal være gratis for alle senest i 2035. Der er sådan en tandlæge i en artikel på DR.dk, der roser ordningen, men som også godt lige kunne tænke sig at vide, at man så kan vælge mellem alle slags behandlinger.
3: Mm.
0: Så det var fint.
3: Var det point?
0: Ja, et meget lille point, ikke?
3: Det er lige meget. Et point er et point.
1: Det er clickbait.
0: Lande ramt af brandvarmerekorder.
3: Jamen, det tror jeg handler om, at det har været utrolig varmt forår i mange af vores europæiske venner. Frankrig er det et land, jeg lige kan huske.
0: Jamen, det er også et af dem. Rekordvarm forår flere steder i Europa. Blandt andet har Frankrig haft det varmeste forår nogensinde. Det har Norge, England og Wales også. Det var i hvert fald et point.
3: Okay, fedt.
1: Det er clickbait.
0: Kæmpe hjælp til alle uden kørekort.
3: Jeg tror, det er historien om en ny app, man kan downloade, der hedder Alt ID.
0: Ja.
3: Altså, som man kan bruge som legitimation, hvis jeg ellers skulle tale.
0: Den originale overskrift er, fremover kan du bruge ny app som officielt ID-kort. Og det er simpelthen, som du siger, det hedder Alt ID. Det er et supplement til Mit ID, som kan fungere som en form for billed-ID ved digitale platform, online-betalinger og underskrifter. Det betyder også, hvis du ikke har et kørekort og skal ind på en natklub eller købe alkohol i en kiosk eller sådan noget, så kan du vel vise det her i stedet for at passet med om.
3: Kan du godt huske, det var noget bras, man skulle have sit pas med, når man skulle i byen?
0: Det var
3: man
0: min største motivation for at få det kørekort dengang. Jeg var.
3: I dag er jeg jo bare glad for, hvis der er nogen, der spørger mig om legitimation.
0: Ja, præcis.
3: Det sker ikke.
0: Jamen, to og et lille point. Så det er næsten tre.
3: Okay. Regnemester.
0: Jeg har
3: tre. Jeg siger, det er tre point.
0: Godt, så siger vi det. Men der er altså også lige det der på DR.dk, jeg følger med i lige nu.
3: Ja.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dagens.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Save Tonight fik du her med Eagle Eye Cherry.
1: Hvis du kigger med på DR.dk lige nu, ja, så kan du se en strøm af mennesker, der er på vej ind i statsministeriet og smilende. For de her folk, de er altså store, for det er højst sandsynlige politikere, der har fået en opringning med spørgsmålet: har du lyst til at være minister? Det er jo her klokken 10, at ministerne de bliver offentliggjort. Og en af dem, der har prøvet at få sådan en opringning flere gange, det er dig, Henrik Dam Kristensen fra Grindsted. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Også kendt som postbudet fra Vorbasse og socialdemokratisk folketingsmedlem i 32 år og minister ikke mindst for 5 forskellige ministerier. Allerførst, Henrik Dam Kristensen, hvordan er det at få sådan et opkald, hvor statsministeren tilbyder et ministerjob?
2: Jamen det er jo altid noget specielt, og måske allermest specielt første gang, hvor man får den opringning, og så ved man jo, at så har man jo i hvert fald en anden hverdag og fast arbejde, eller man har ikke fast arbejde som politiker, men i hvert fald for en periode. Så jo, det er jo også på mange måder livsforandrende. Så det er en stor dag, og jeg kan godt forstå, at der er smil på den, for det er en meget, meget spændende job at være minister.
1: Ja, første gang du fik sådan et opkald, det var i 1994, hvor daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, han ringede og tilbød dig jobbet som landbrugs- og fiskeriminister. Og på det tidspunkt, der var du 37 år og havde siddet i Folketinget i 4 år. Var det et opkald, du havde regnet med?
2: Nej, altså jeg vidste, at Bjørn Vest, som havde været minister på området, der var en stor formodning om, at Bjørn skulle have et andet ministerpost, hvad han jo så også fik, og så vidste jeg, at jeg måske var en af dem, Poul kunne ringe til, men jeg var bestemt ikke sikker overhovedet, men jeg vidste, at jeg havde en eller anden form for mulighed, men jeg blev jo, selvom man ved det, så bliver man jo både glad og overrasket, når opringningen så kommer.
1: Var det noget med sådan, hold telefonen åben, der er ingen andre, der må bruge telefonen?
2: Ja, men ser du, nu er vi tilbage til den tid, hvor vi ikke havde mobiltelefoner. Der var det fastnettelefoner, så over på Christiansborg, hvor jeg var på det tidspunkt, der havde sådan et system, hvor man kunne se, at nu var der en nummer, der ringede til, og så skulle man hen i en boks og tage en telefon og så videre. Så det var lidt mere besværligt dengang, men det lykkedes jo stadigvæk at komme til at tale i telefon med hinanden.
1: Og da du så fik det her opkald, hvad var det første, du gjorde, efter du har fået at vide, du skal være minister?
2: Ja, der var den lille mor, som krølle på det, at det var lidt overraskende, at Poul udnævnte regeringen på den dag, og derfor havde jeg faktisk ikke det tøj, der ligesom kræver at være i audiens hos dronningen, så jeg måtte ud og låne en jakke og sådan nogle ting, så det rent praktisk, det var faktisk det første, jeg tænkte på, og så skulle jeg selvfølgelig have ringet til Bente, min kone, det er klart, men det blev sådan lidt hektisk, fordi at tøj ikke var på plads, men det kom på plads.
1: Og fik du det fejret så?
2: Det gjorde jeg, men jeg husker meget tydeligt, at kort efter vi havde været ved dronningen, sad vi nogle stykker nede foran snaptingen, og jeg husker faktisk ikke, om jeg fik en øl eller en kop kaffe, og så kom der en venlig herre og prikkede mig på skulderen og sagde, tillykke med den nye titel som fiskeriminister. Jeg er fra Fiskeriministeriet, og jeg kommer blot med papirerne til i morgen, og så var det altså, at jeg skulle til Bruxelles til rådsmøde næste morgen med fly kl. 6. Det var velkommen på arbejde. Ja.
1: Du er ret hurtigt i gang med det nye arbejde.
2: Det må man sige.
1: Et hurtigt godt råd til de nye ministre, dem der skal prøve det for første gang. Har du det?
2: Jamen, jeg har kun et råd, eller to råd. Tag en meget, meget dyb indånding, og så stol på det ministerium, der er omkring dig. Der er dygtige, kompetente folk, som også skal lede dig igennem det. Og så når du lige har fået den der dybe indånding og fået det ro i maven, så skal du sætte dig ned og være minister.
1: Sådan. Tak for rådet. Det giver vi videre til de ministre, der nu er udnævnt, og som vi får at vide nu her om en god times tid. Tak for det, Henrik Dam Kristensen fra Grindsted.
2: Selv tak.
0: Og så er klokken 9:09, og vi skal lige høre, hvordan det går ud i trafikken, Line Porse.
3: Stille og roligt, det er det korte svar, for vi har faktisk ikke nogen problemer på vejene i trekantområdet i øjeblikket. P4.

0: Thomas Helmig med Nu hvor du har brændt mig af.
1: Der begynder efterhånden at være tegn på, hvem det er, der vil blive præsenteret som nye ministre her, når klokken bliver 10 på Amalienborg.
0: Du kan få en overflyvning i Radioavisen klokken 9 med Niels Christian Lang. Det er efter den nye med Benjamin Hav, der hedder Portugal.

0: Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 9.
1: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret klokken 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister, på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
2: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
1: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
3: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan, største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet, og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye ministre en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
4: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
1: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
5: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
1: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson fra landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwait

0: statslige nyhedsbureau, er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
1: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagrafen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu, der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
0: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
1: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rocker-bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
0: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
2: 9.05 P4-trafik. Stille og rolig afvikling af trafikken. Det har der været det meste af morgenen, og det er der også stadig god tur.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
2: med Tine Jensen og Sara Skovhave.
3: Og vi står begge to med øjnene stift rettet på DR.dk, hvor man kan se, hvilke politikere, der ankommer til statsministeriet. Det er jo her om en lille times tid, at vi får at vide, hvem der skal være med til at styre vores land, hvem der bliver minister i den nye regering. Og der er altså ankommet indtil videre 21 styks. 21 personer er gået ind i statsministeriet, og hvis vi sådan lige tager de trekantede briller på og ser, jamen, hvem er egentlig her fra vores område, så er der vel nærmest kun én.
2: Ja, Christian Rabjerg Madsen fra Kolding og valgt i Sydjyllands storkreds. Vi ved jo ikke nu, om han skal være minister eller hvad der sker, men jeg skal da love for, at de journalister, der stod foran statsministeriet, prøvede at få noget ud af ham. Skal vi ikke bare lige høre det klip, der ligger med ham inde i
3: lejlighed? Jo.
4: Solen skinner, og vi skal have en ny regering, der kommer til at styrke vores velfærdssamfund. Det bliver den grønneste i Danmarks historie, så der er meget at glæde os.
5: Hvad skal du være minister for?
6: Du må godt sige, hvad du selv tænker.
4: Det er en god dag.
2: Ja, det var det, han havde at sige.
3: Ja, han ville ikke sige det.
2: Kunne du høre, hvor journalisterne var desperate, de var? Kom nu!
3: Jamen, man vil jo gerne have det der scoop, og kan fortælle det, før det egentlig kommer. Men det bliver jo altså nu her om 50 minutter, at vi får at vide, hvad Christian Rabjerg, om han skal være minister, og hvad han skal være minister for. Og ikke mindst også alle de andre.
2: Og hvis vi får noget at vide før, så skal vi også nok fortælle dig det
3: helt
2: her i P4 Morgen på P4 Trigger. Vi holder i hvert fald øje med livebloggen på DR.dk. Det kan du også gøre, du kan også følge med på DRTV. Men hvis du bliver hængende her, får du også alt den gode P4-musik. Nu skal vi høre Annika med Livsforladt, og lige om lidt, der skal vi ud til Falula.

0: voice-forladt her med Annika.
1: Vi har talt om det nogle gange efterhånden, den her top 100-liste, hvor vi alle sammen skal kåre de bedste 100 danske sange nogensinde. Og en af de sange, man kan stemme på, det er den her. Det er nemlig Falulas Out of It, som hun udgav tilbage i 2010.
0: Men betyder det egentlig noget at have et nummer på den her bruttoliste med 400 numre? Reporter Lukas Nielsen, du er taget på besøg hos Falula i Kolding.
2: Ja, og der er ikke super meget, der indikerer, at jeg er taget hjem til en musiker lige nu. Vi sidder i et hus, der er under renovering. Men vi skal alligevel tale om musikken, Falula. Og hvad betyder det for dig, når du sidder og kigger på sådan en liste med mange musikere, og være en del af den her liste her, hvor man skal vælge sin top 100?
3: Ja, jamen, velkommen til min ruin her. Jeg synes, det er kæmpestort at være en del af det. Når jeg sidder og scroller igennem listen, så er det jo nogle ikoniske numre, som vi voksede op med. Så at være en del af det er jo en kæmpe ære.
2: Og den sang, som du har med på listen, det er jo Out of It, som vi lige hørte noget af. Hvad er historien bag den her sang?
3: Jamen, jeg havde faktisk udgivet mit første album tilbage i 2010, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave titelsangen til en tv-serie på DR, der hed Lykke. Og jeg havde det meget sådan, jeg kunne ikke lide sådan noget bestillingsopgaver, så jeg sagde, jeg vil gerne prøve at lave et bud på en sang. Jeg fik bare nogle stikord omkring, hvad den handlede om, og det resonerede meget godt med mig selv. Det var noget med sådan indre kamp, og jeg lider meget angst, og gjorde det også dengang. Jeg ville gerne skrive en sang om det, og det blev så en festsang, som alle har stået og danset til lige siden, hvilket jeg synes er ret skønt. Men det var faktisk, det var sådan, den blev født.
2: Havde du så nogen forestilling om, hvor den her sang ville ende henne? Nu kan man sige, nu lander den på en brutoliste, som folk skal vælge sin top 100 ud fra.
3: Nej, selvfølgelig ikke. Altså, jeg skrev den sådan set primært for mig selv. At den så endte med at blive en del af hele Danmarks soundtrack, det havde jeg på ingen måde kunne forudse. Men jeg synes jo, det er en kæmpe ære og surrealistisk at have skrevet et nummer, der har betydet så meget for så mange mennesker.
2: Og hvis du nu ender med at blive en del af den her top 100 her, når den bliver meldt klar en dag, er det sådan noget, man fejrer med at poppe en flaske champagne, eller hvordan har du tænkt dig at gøre det?
3: Det har jeg ikke tænkt så meget over. Jeg tror, jeg venter lige at se, hvordan det går, og så tager vi den derfra.
2: Ja, hun vil altså ikke love, at hun kommer til at pumpe champagne, Sara og Tine.
0: Nej, jeg forstår godt, man ikke lige tør at fejre noget på forhånd.
1: Nej, det er det der med at skyde bjørnen, eller hvordan er det der?
0: Sælgeskinnet før bjørnen er skudt, det er sådan, man siger. Og til gengæld så har Falula altså lovet os, at hun gerne vil afsløre, hvem der er på hendes top 5. Det er jo 5 sange, man kan stemme på i det her top 100.
1: Ja, fedt.
0: Og det skal vi høre mere om efter Coldplay og Viva La Vida.

0: the world. Viva la vida her med Coldplay.
1: Og nu skal vi tilbage til Kolding og sangeren Falula, som har et nummer med på brutolisten i vores top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde.
0: Men hvordan ser Falulas egen top 5 egentlig ud? Det skal vi blive klogere på nu sammen med dig, reporter Lukas Nielsen.
2: Og jeg må sige, da jeg prøvede at lave min liste tidligere, der fik jeg virkelig øjnene op for, hvor svært det kan være. Men nu er det så ikke min liste, det skal handle om. Det er din liste, Falula, og du har den lige her. Kan du ikke lige prøve at tage mig igennem den liste, som du har lavet med de her fem sange?
3: Jo, selvfølgelig. Jeg har selvfølgelig stemt på Falula, Out of It. Det er klart. Det var jeg nødt til. Og dernæst så har jeg taget Bim Bam Busse, som vi kender fra Cirkeline. Og den synger jeg hver gang, jeg laver lydprøve. Det er simpelthen min lydprøvesang, og jeg elsker den. Jeg elsker al musikken fra Cirkeline, og synes, det er meget undervurderet. Og så har vi Kun for mig med dronningen, selvfølgelig, med Dina. Jeg tror aldrig, jeg har været til en fest, uden at den er blevet sat på. Den samler hele landet. Så er der Move Your Feet med Junior Senior, også et gigantisk hit, både herhjemme og internationalt. Og så har jeg sluttet af med min absolut yndlingsdanske sang. Og det er simpelthen Dansevisen af Grete og Jørgen Ingmann.
2: Jeg vil gerne lige vende tilbage til Cirkeline, fordi det havde jeg ikke forventet ville stå på din liste, da du skulle præsentere den. Betyder den andet for dig, end når du skal stå og lave lydprøve?
3: Jamen, jeg tror, det er bare lyden af ens barndom. Det er nostalgi. Jeg tror også, at det de her sange vækker hos mange af os. Det er jo vores livs soundtracks. Og for mig så vækker det bare nogle varme barndomsminder. Jeg holder virkelig meget af musikken, og jeg har jo genopdaget den, efter jeg selv har fået børn, og ligesom fået øjnene op for, hvor mega seje og gode de her sange egentlig er. Og de, ja, det giver mig en varm følelse indeni.
2: Har du lavet nogle fravalg, hvor du sådan, stadigvæk er i tvivl om, hvorvidt de skulle være med på listen, eller ikke skulle være med på listen?
3: Jeg har været nødt til at vælge rigtig mange fra, som jeg virkelig, virkelig gerne også ville have stemt på. Altså, det er næsten en umulig opgave, det her. Jeg tror ikke engang, at jeg begynder at nævne dem, fordi der er så mange, jeg har været nødt til at sortere fra. Hold op, var der meget god musik, der er blevet lavet her i Danmark i alle de år, og det er vildt nok at være en del af den liste der.
2: Er der nogle af dem, som du har på din egen top 5, som der virkelig har været med til at inspirere dig i din karriere?
3: Man kan sige, at nu er jeg gået over til at synge på dansk, og der har Medina jo altid været en foregangskvinde. Hun har jo sådan set altid sunget på dansk. Måske ikke lige helt i starten, det kan jeg faktisk ikke huske. Men i mange, mange år har hun ligesom holdt den fane højt. Man kan sige, meget af min nye danske musik har været mere elektronisk, så der har helt klart også været noget inspiration derfra.
2: Hvad synes du om, at der bliver lavet sådan en top 100-liste her med de bedste danske sange?
3: Jamen, det er jo altid lidt svært, når musik skal være konkurrence på en eller anden måde. Ikke? Også fordi der vil være så mange, som så ikke er kommet med på listen, som måske burde have været det. Så det er jo en umulig opgave. Men altså, det er jo en dejlig måde at blive mindet om. Det er musik, vi alle sammen har lyttet på, og som vi elsker. Og jeg synes, det er helt vildt fedt at få lov til at genbesøge rigtig meget det her musik.
1: Ja, så hørte vi altså om Falulas top 5 liste.
0: Det var sjovt at høre.
1: Ja, det var sjovt at høre. Og der var også mange, jeg tænkte, ej, de skulle også have været med på min top 5. Men der er altså kun plads til 5. Og du kan også sammensætte din egen top 5 liste. Hvis du ikke stadig har gjort det, så kan du hoppe ind på dr.dk/top100. Og her kan du altså stemme frem til søndag kl. 14.
0: Klokken er 23 minutter over 9, og lige nu i P4 Morgen, der skal vi høre, hvordan det går i trafikken, Line Pose.
4: Det går godt med en enkelt undtagelse. Det er i Vejle. Her har vi altså en drilsk lysregulering på Koldingvej, for der er konstant rødt, når du skal svinge ind til både Damhaven og Fredericiavej fra Koldingvej. Men heldigvis er der en tekniker på vej.
5: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Mekdes og Jonah Blacksmith har lavet det her nummer sammen, der hedder Saw You Dancing. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Toppolitikere fra de fire kommende regeringspartier ventede i aftes spændt ved telefonen. Kom der et opkald om de skulle være minister i regeringen? Ja, nogen fik opkaldet, mens andre ventede forgæves. En af de erfarne ministre, det er Socialdemokraten Henrik Dam Kristensen fra Grindsted, der har fået opkaldet 5 gange. Han forlod selv politik i 2022. Lige nu er de kommende ministre til møde i Statsministeriet, og de ankom med brede smil til den fremmødte presse, og det kan Henrik Dam Kristensen godt forstå, men de nye ministre begynder også et helt nyt liv.
3: Det er jo altid noget specielt, og måske allermest specielt første gang, hvor man får den opringning, og så ved man jo, at så har man jo i hvert fald en anden hverdag og fast arbejde. Eller, man har ikke fast arbejde som politiker, men i hvert fald for en periode. Så jo, det er jo også på mange måder livsforandrende. Så det er en stor dag, og jeg kan godt forstå, at der er smil på den, for det er en meget, meget spændende job at være minister.
2: Han har et par gode råd til de kommende ministre.
3: Tag en meget, meget dyb indånding, og så stol på det ministerium, der er omkring dig. Der er dygtige, kompetente folk, som også skal lede dig igennem det. Og så når du lige har fået den der dybe indånding og fået det ro i maven, så skal du sætte dig ned og være minister.
2: Den nye regering bliver præsenteret for kong Frederik, og derefter for resten af befolkningen kl. 10, og du kan blandt andet følge med på dr.dk. Efter hvad der kan føles som en lang vinter, ja, så er det endelig blevet sommer igen. Og selvom det lunere vejr betyder, at haveejerne atter skal se sig om efter dræbersnegle, men indtil videre, så har der altså ikke været så mange at se, det siger Stine Slotsbo, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet med en Ph.D. i dræbersnegle.
4: Vi ser ikke ret mange i vores haver lige nu. Og det skyldes, at vi har haft en meget tør periode. Så hvis man kigger i jorden derude lige vender lidt, så kan man godt mærke, at den er ret tør også. Tør ret langt ned. Så sneglene, de gemmer sig. De har sikkert fundet et fugtigt dejligt sted, eller kravet lidt dybere ned i jorden, eller under et eller andet sted, hvor der er noget fugt.
2: Naturvejleder i Kolding Kommune og tidligere gartner Rune Kjærgaard Lange har også bemærket dræbersneglens fravær, men nu er de altså på vej.
5: Altså teorien, det er jo, at det har været tørke her i foråret. Og tørke er nok det, der er mest hæmmende over for dræbersnegle. Men lige nu, hvor vi står her, der er der jo sådan lidt støvregn, og det er faktisk meget lummert i vejret. Og der er de faktisk begyndt at... Altså, nu vælter de frem i min have også. Og jeg har faktisk ikke observeret særlig mange i år på grund af den tørke, der har været. Men nu kommer de så alligevel. Og det tror jeg vil være generelt. Nu har de lovet noget regn her i slutningen af ugen. Og det der regnvejr, det elsker de.
2: Højsæsonen for dræbersnegle strækker sig helt frem til sensommeren.
0: Det bliver skyet, og vi får regn mange steder. Efterhånden klarer det lidt op, bortset fra, at der stadig kommer til at være spredte byer. Mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind fra sydøst og sydvest.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift her med Blank Space. Jeg skal love for, at der er gang i den.
2: Og vi har fået noget at vide, som kong Frederik ikke ved endnu. I hvert fald ikke sådan officielt.
1: Nej, han kan læse det på DRDK, hvis han vil.
2: Det gør han garanteret. Og det kan vi andre også, fordi nu er ministerlisten simpelthen ude. Vi ved, hvem der skal være minister for hvad. Og lad os lige først, Sara, dykke ned i partilederne for de her fire partier, der udgør firekløverregeringen, som de gerne vil kaldes. Der er altså kommet titler på, hvilken slags minister de skal være. Jeg ved ikke, om du kan gætte, Mette Frederiksen. Det kan du nok godt, for du står og kigger på det.
1: Ja, jeg kigger på det, og jeg synes også, at hun har hintet til det. Statsminister.
2: Ja. Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal være statsminister. Så har vi Pia Olsen Dyhr fra SF. Hun skal være vores kommende økonomi- og indenrigsminister.
1: Mm-hmm.
2: Lars Løkke Rasmussen, der er mange, der har gættet på, at han skulle fortsætte som udenrigsminister. Og ja, hvis du har gættet på det, så er du fuldstændig rigtigt.
1: Skal flyve en masse mere i det kommende
2: år. Skal flyve en masse mere. Det bliver igen en moderat på udenrigsministerposten. Så har vi Martin Lidegaard fra De Radikale. Det var sådan lidt spændende. Hvad skulle han være for en slags minister? Noget med tal og især også noget med miljø. Og det bliver altså et ministerium, som vi ikke, tror jeg, har set før. Det kommer nemlig til at hedde Erhvervs- og Konkurrencekraftministeriet, han skal stå i spidsen for.
1: Første indskydelse, det ligger ikke super godt i munden.
2: Held for ikke at skulle tage telefonen i det ministerium.
1: Det må han jo ligge og rode med, Martin Lidegaard, hvordan han vil sige det.
2: Men alligevel også ret flot, erhvervs- og konkurrencekraftminister.
1: Præcis.
2: Ja, han skal ikke have drukket mange øl, når han skal sige
1: Nej, det skal han ikke. Det gør han nok heller ikke på arbejde, går vi ud fra.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Der er jo sådan set alle ministerne er offentliggjort. Jeg tænker lige, vi spiller en sang, deler det lidt op, ikke? Mm. Og så skal vi nok fortælle, hvem der ellers skal være minister, lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Fever Dream.

0: Og mens vi lige hørte Alex Warren her med Fever Dream, så fik vi lige tid til at dykke ned i den fulde ministerliste og lige danne os overblikket over, hvem der skal være ministre og for hvad, altså ud over de fire partiledere, vi nævnte lige før.
1: Og lad os lige starte med de trekantede briller på, altså hvem vi har, der kan sådan lidt mere repræsentere trekantområdet på Christiansborg, så er det jo Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, som igen en kort overgang, så var han jo indrigs- og boligminister, men han har igen fået en ministerpost, og vi kan nu se, at det er minister for natur- og dyrevelfærd, han skal være.
0: Spændende for ham at skulle være minister igen.
1: Der er garanteret også noget med nogle grise, der skal kigges på der.
0: Der er nok lidt at tage fat i.
1: Skal vi ellers lige kigge på, hvem der har fået en ministerpost? Altså, vi kan jo se, at Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, de har byttet plads. De overtager hinandens ministerie, kan man sige. Hummelgaard, han skal nu være finansminister. Han var jo før justitsminister, men det skal Nicolai Wammen så altså være nu. Christina Egelund, også en kendt ministerdame, hun skal igen også være minister, og det skal hun være for forskning, uddannelse, det var også det, hun var før, og så får hun lige digitaliseringsministeriet oven i hatten.
0: Dejlig lang titel til hendes ministerie.
1: Så er der et nyt navn på listen fra De Radikale. Det er Samira Nawa, der skal være klima-, energi- og forsyningsminister. Og endnu et nyt navn fra SF, det er Signe Munk. Mm. Hun skal være by-, land- og transportminister. Så har vi en gammel kending, var jeg lige ved at sige. Han har efterhånden beklædt et par ministerier for Socialdemokratiet, Morten Bødskov. Han skal nu være udlændinge- og integrationsminister. Og det betyder jo så, at han skal indtage den plads. Magnus Heunicke.
0: Skifter. Han er også på ministerholdet.
1: Ja, han er også på ministerholdet, og han skifter ressortområde, fordi nu skal han til at være undervisningsminister.
0: Ja.
1: Lad os blive i Socialdemokratiet, fordi Ane Halsbo Jørgensen, som jo var skatteminister, hun skal nu til at være beskæftigelsesminister og minister for ligestilling. Så har vi Jeppe Bruus, hvis vi bliver hos Socialdemokraterne. Han skal være forsvarsminister. Og så den tidligere kulturminister, Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Det skal han ikke længere være.
0: Mm-hmm.
1: Han skal simpelthen til at kigge på nogle tal.
0: Ja.
1: Fordi han skal være skatte- og vækstminister.
0: Det er lidt noget andet.
1: Det er lidt noget andet. Så har vi Ida Auken, socialdemokrat. Hun skal til at være, og det er sådan lidt et sjovt sammensat, sådan lige umiddelbart på papiret, ministerium, hun skal stå for. Det er nemlig Sundheds- og Kirkeministeriet.
0: Ja, det kan være, det er noget med indre sundhed og mental, og jeg ved det ikke, hvordan det de har sammensat det. Men nogle gange kommer der jo nogle sjove kombinationer af ministerier.
1: Og det var et eksempel på det der. Så er der den rene vare, når det er Kulturministeriet. Det skal Zenia Stampe, også et nyt ministernavn, stå for de radikale. Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, hun får også en ministerpost. Hun skal være minister for samfundssikkerhed og beredskab.
0: Mm.
1: Og så har vi Jacob Mark. Det var også ventet, at han, da han vendte tilbage til politik i SF, skulle have en ministerpost, hvis det kom så vidt. Og det får han. Han skal være børne-, ældre- og boligminister. Så har vi også endnu et nyt navn for Moderaterne, Monica Rubin. Hun skal til at være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Og så en af dem, som måske er mest overraskende.
0: Ja.
1: Det er nemlig en af dem, vi ikke rigtig kan sætte parti på endnu, fordi det er ikke en, der er valgt til Folketinget. Det er nemlig tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Hun skal simpelthen til at være minister, politiker. Hun skal til at være miljøminister. Og teknisk set, så ved vi ikke, hvilket parti det er, hun står for, men hun ankom sammen med Pia Olsen Dyhr fra SF, så Monique, det er over i den lejr.
0: Det var i hvert fald overflyvningen. Godt gået, Tine.
1: Sådan. Jeg tager lige en dyb indånding.
0: Det var du god til.
1: Tak skal du have.
0: Du kan få overblikket inde i liveblokken på DR.dk, og hvis du vil følge lidt mere med i det hele, så kan du altså også lige nu gå ind og følge med på DR1 og DR TV, hvor der er billeder af ministrene, der er på vej ud fra statsministeriet.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Skabt til at være to, fik du her med søn. Hvis du vil have reaktioner fra de nyvalgte ministre, så hop ind på DR.dk. Der er flere kolleger, der har hoppet ind i bilerne med nogle af de her nye ministre. Så du kan altså høre deres reaktioner derinde, og selvfølgelig også på DR1 og DR-TV. Men lige nu, der skal vi fejre en fødselsdag.
1: Ja, fordi vi skal lige have billedet af en fødselsdag. Fødselar hedder det. Man tager sådan en god gammeldags kasserollefrisyre. Mm. Man tager andefødder på fusserne. Ja. Og så en guitar om halsen. Og så har man nærmest billedet på Poul Kjøller.
0: Ja, det har man.
1: Manden, der var en stor del af barndommen for dem, der er vokset op i 70'erne, og som har set en hel del dukkefjernsyn med Kaj og Andrea. Og hvis han stadig var iblandt os, ville Poul Kjøller være blevet 89 år i dag. Han døde dog tilbage i 1999, men han har jo alligevel sat et stærkt aftryk. Ikke mindst musikalsk, hvor han er ophavsmand til en banger som den her.
2: Jeg er en glad lille cowboy.
1: Ja, eller hvad med, hvad med den her?
2: Jeg er så glad for min cykel.
1: Den har du også sunget med på, er
0: jeg
1: sikker på.
0: Jeg har også spillet den på klaver.
1: Og så er der også den her, nå.
2: Bundemanden, han har altid travlt.
1: Ja.
0: Den kan jeg også godt.
1: Den kan du også på klaver?
0: Nej, den kan jeg bare synge.
1: Hvad med den her? Har du rocket med til den?
2: Jeg har en rocketand.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Der er masser af gode pædagogiske sange, som Poul Kjøller han har leveret til vores barndoms soundtrack. Og det er jo altså også i hans musikalske produktion, vi skal finde inspiration til en alternativ fødselsdagssang til ham. For med Kaj og Andrea, der er der jo også kommet en del sange fra hans hånd, som vi mange der husker. Altså for eksempel den her. Ja.
0: Den kan vi godt huske.
1: Bakke Snavvendt-sangen, som jo handler om, ja, at snakke bagvendt. Og det der med at gøre tingene baglæns i et stykke musik, det er der jo også en kunstner, der har gjort. Det har Paul Simon gjort brug af. Det er i sangen You Can Call Me Al, hvor der er en legendarisk bass-solo. Den er berømt, fordi anden halvdel af den her basgang, den er altså optaget baglæns.
0: Mm.
1: Ja, så du kan se, om du kan høre det, nu hvor vi skal lytte til Paul Simon og You Can Call Me Al.

0: Der var den.
1: Ja, vi skulle lige have det med, det bagvendte stykke her.
2: Og lige om lidt, så kan du få formiddag på 4'eren med her på stationen. Louise og Rasmus, de holder selvfølgelig også, ligesom alle os andre, øje med Amalienborg Slotspas her til formiddag. Og så får de besøg af tidligere minister.

0: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der kommer til at være diskussionsemnet, i hvert fald i socialdemokratiske kredse, hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister, Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, at hvem hun ser som sin aftager.
0: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Rømert Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monica Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
2: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde, den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
0: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monica Rubin nu bliver minister.
3: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal tage nogle beslutninger.
0: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Og sikkert er en onsdag, det er blevet.
3: Ja, sikkert er en onsdag. Vi er jo nødt til lige at
2: starte ved det vigtigste.
3: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
2: Det er den nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
3: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
2: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
3: Ja.
2: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
3: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
2: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
3: Ja, de havde taget pænt tøj på.
2: Det må man sige.
3: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Kan man godt det?
2: Kan man ikke det?
3: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag, udover at tale om nye ministre, også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde, og om man kan have shorts og kasket på.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
3: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver på 4 et mellemrum, eller du skriver i taleboblen i det her lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
2: Lige præcis. Velkommen.
3: Ja, velkommen.
2: I formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Ej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5. Hvornår kommer det der nye ministerhold?
0: Der er blevet negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længsel svedt, ja, i den der ventning på, at der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft, eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrigtige i den her nye regering.
0: Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads'
0: bud. Ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, de... Der kommer nok til at være de her ministerier, altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget, ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyhr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja,
1: fair
0: så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Og det er også ligesom om, at det der klima, energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima, energi og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der Justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige... Der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der 1 point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så kigger
1: nu.
0: Vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk, og ja, Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg Zenia Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wammen eller Maskjørn.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wammen.
0: Hvad for
1: noget? Det er da Jeppe Bruus. Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: så. Er jo Mads Justinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Ej, det gør
1: jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det 0,5 point så?
0: Du må godt få 1 point.
2: 0,5.
0: 0,5, okay.
1: Så jeg har 1,5 point.
0: Og jeg har... Mads har 1 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men altså, lad os bare sige det, som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det jo så umuligt.
2: Jo. Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt et eller andet
1: sted. Ja, faktisk. Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal have kigget meget mere på det nye ministerhold
0: lige om lidt. Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis. Og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministerier og ministre til nu 21.
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
0: Skal jeg simpelthen lige have skåret lidt fra.
1: Ja. Så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
0: Ja.
1: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Statsministeren.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr,
0: yes, så har
1: formanden
0: vi,
1: for SF.
0: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington. Så han fortsætter det også som udenrigsminister.
1: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
0: Ja. Ja,
1: det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klimamiljø.
0: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
0: Præcis.
1: Men altså, konkurrencekraftminister.
0: Ja.
1: Hvem kan? Martin Garnassen. Kom så!
0: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
1: Ja.
0: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
1: Som nu er justitsminister.
0: Det er præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere, så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
1: Et generationsskifte.
0: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
1: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der bliver, altså at nærmest at blive i det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
1: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samia Nawa.
1: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
0: Præcis.
1: Må man sige. Så har vi en ny og en første gangsminister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
0: det tror jeg ligger godt til hende.
1: Det tror jeg lærer. Hun bor selv på Fur.
0: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver glad for.
0: Helt sikkert.
1: Så har vi en ny udlænding- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
0: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
1: Ja, det.
0: Så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
1: skolernes minister.
0: Ja, præcis.
1: Undervisningsminister. Yes. Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
0: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
1: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til Kulturministeriet med blødende hjerte.
0: Jamen, han har han også virket så glad for det.
1: Ja, men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
0: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabjerg Madsen.
1: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabjerg Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
0: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
1: Ja, fra SF.
0: Lige præcis.
1: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
0: Ja.
1: Er det lidt et kludetæppe?
0: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
1: Den helt store overraskelse.
0: Ind fra højre bliver simpelthen ASF hævet. Marie Rømer Gerding,
1: ja,
0: præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
1: Ja, den havde jeg ikke set komme, men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
0: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Jeg kan lige smide en status.
1: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fyrens regering lige om lidt?
0: Det kan vi godt kalde det.
1: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der blev plads til en enkelt minister, der er valgt i trekantområdet i den nye regering. Socialdemokraternes nu foranværende politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, der er valgt til Folketinget i Kolding, skal være minister for natur- og dyrevelfærd. Det nye ministerium skal bygge videre på det tidligere ministerium for Grøn Trepart, der havde hans partifælle Jeppe Bruus i spidsen. Christian Rabjerg har tidligere haft en kort periode som minister, så dengang der var han bedre forberedt på opkaldet fra statsministeren.
3: Da jeg blev ringet op og skulle være indenrigs- og boligminister, der vidste jeg ikke, at jeg ventede et opkald, fordi det var i forbindelse med, at Nick Hagerup trak sig. Så der sad jeg i en bil og prøvede at få Gurli Gris til at spille på bagsædet. I går vidste jeg jo godt, at der skulle ringes rundt. Så på den måde var det anderledes, men samtalen med statsministeren var på mange måder lidt det samme. Det er enormt følelsesladet og hjerteligt og på alle måder en god samtale.
2: Regeringen, der tiltræder i dag, vil fjerne loftet over antallet af børn, som par kan få hjælp til at få. I dag er loftet for gratis hjælp til 2 børn, ligesom der er et loft på 6 forsøg til at blive gravid med første og andet barn. Men de begrænsninger vil regeringen fjerne i den offentlige behandling, ligesom man vil indføre en national behandlingsgaranti for barnløse. Men forslaget møder ikke ubetinget begejstring hos den private fertilitetsklinik IVF Syd i Fredericia, er der bekymring. Det siger læge og medejer Dorte Andreasen, der dog håber, at det offentlige vil bruge de private klinikker til at opfylde behandlingsgarantien.
4: Vi ved, at vi er konkurrencedygtige på prisen og på ventetid, og vi ved, at vi har en rigtig god service. Så vi vil jo rigtig gerne stadigvæk stå til rådighed for de offentlige tilbud.
2: I løbet af formiddagen, der klarer det lidt op. Der kan dog stadig komme spredte byer, og vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden er svag til jævn, den kan stadig være frisk fra sydøst drejende mod syd.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bro Kønte.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan en aften og få sådan en opkald?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. Og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Mm. Der er mange tanker, der lå at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså, første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Og så, det her, det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå.
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. Og han var også, jeg var den sidste, han ringede til, og det var Take It or Leave It. Og han vidste godt, jeg ville blive sur. Fordi det var en ren venstre regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men altså.
1: Men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
3: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem. Så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Tror du, han lagde på?
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja. Det kan være, han...
3: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der
2: styrmer-ikke-funktion.
1: Ej, du er forstyrret,
3: Søren. Det er irriterende. Men altså, det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik,
2: ja,
1: som det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter Drew Sigamore.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sigamore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyrrer ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levned og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget i en rum tid. Så det er, som det er. Men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, at danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt. Så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt. Og så kunne du godt være en lille smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men jeg vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vagte stor. Det vagte stor glæde. Jeg blev altså den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave du selv synes du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig. Fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg, jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbød mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg halvandet år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalget. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Hej.
2: Hallo. Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
3: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager den der på. Det føles nemlig.
3: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord, men der er kommet mange flere.
3: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: Det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakkede om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
3: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcis, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser. Fordi klokken 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for grøn trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabia Madsens ressortområde.
3: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nogle gange er.
3: Ja, har jeg spurgt Google.
0: Godt.
3: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, at de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rutte med, hvis økonomiministeren ikke passer sit arbejde. I hvert fald ikke i årene, der kommer.
0: Og der er nogle gange det der med, at man tænker, jamen er det ikke lidt det samme? Bliver det ikke måske lidt det samme? Og det gør det måske ikke helt nødvendigvis, men der er en pointe for Claus, som lidt taler ind det samme. Fordi han skriver nemlig, der er vel for mange miljøministerier, fordi der er mange af dem, der ligesom peger lidt i den retning. Så de kunne godt ende med at komme til at spille ansvaret rundt i længere tid. Der burde ligesom stå lidt skarpere med lidt mere sådan overskuelig organisation, hvor man ligesom kan se, hvem er det, der har været.
3: Ja.
0: Måske det er rigtigt.
3: Jeg håber, at der er nogen, der har gjort sig tanker om det inden. Altså, så bolden ikke bare bliver sparket rundt. Det er jo det, de udnævner jo sig selv som den grønneste regering nogensinde, så man må gå ud fra, at der er gjort sig nogen tanker om det her.
0: Det satser vi da på.
3: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
0: Jeg synes, du ser meget godt ud.
3: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal
3: du have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
0: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
3: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: August-tøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk. Hun hedder Cecilie Bunderup og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister. Og så er der Martin Lidegaard, der er leder af De Radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader i dag. I de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
5: P4. Du

0: Tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Mm. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Mm. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er i skabet. Så må vi jo finde noget.
0: Det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
0: Jeg gør det også meget. Jeg vil sige, altså, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i galakjole, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
1: Nej.
0: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok. Der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
1: præcis,
0: når vi går på arbejde.
1: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Mm. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Mm. Nogle arbejdspladser, de har jo decideret regler, ja, når det kommer til det med tøj.
0: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay,
1: ja,
0: du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt? Mm-hmm. Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
1: Ja, og der er også stor forskel, fordi der jo er det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så alle ens.
0: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag, ja, hvor der er nødt til at være en dress code. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren, præcis, for eksempel.
1: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen, ja, Tørnsen ned ad siden i mange år.
0: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså der kan være nogle brancher, men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt din shorts
1: på gangen. Ja, og min hat.
0: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
1: Yeah.
0: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
1: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
0: Ja, så bliver det jo faktisk forskelsbehandling.
1: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
0: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
1: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
0: Ja.
1: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
0: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
1: de varme tæer.
0: Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus fra jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen, og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murlæren har meldt ind. Han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj man skal have på inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle arbejdsbukser det godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads. Der står, mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Der er ikke nogen, der kan se dig. Du har rimelig direkte kontakt med lyttere, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, det, så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på.
1: Mm.
0: Vi går så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... og det er jo fint at sige, ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer også selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man altså lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde. Hvis det altså er forsvarligt, lyder det fra Vinny?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt uheldigt.
1: Synes jeg. Det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig. Medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige om lidt, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Signe Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget høre. En lang nederdel, og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot.
3: Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med
1: tak.
3: Det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde? Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at man skal, hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer, nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, eller skal jeg til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min krøllede bonbon-t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jo helt klart mere uformelt klædt til igen. Det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det det der med arbejdspladsens sådan ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er et helt nyt ministerium, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen sætter sig i spidsen for. Colin Jensen skal være minister for natur og dyrevelfærd, og han får hele to af de nuværende ministerier overdraget. Kl. 14 der siger han farvel til Jeppe Bruus, der skifter ministeriet for grøn trepart ud med forsvarsministeriet. Og kl. 16 er det Jacob Jensen, der takker af i ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri. Og der er nok at tage fat på, siger Christian Rabjerg Madsen. For ham handler det om at have meget fokus på dyrevelfærd.
3: Den her regering og jeg bliver målt på, om vi løfter dyrevelfærden. Så det er en opgave, jeg tager ekstremt alvorligt, og det er også en opgave, som jeg har ført valgkamp på, og det er en opgave, som danskerne meget, meget klart har sagt til mig og de andre medlemmer af Folketinget og regeringen. Vi vil have, at vi løfter dyrevelfærden i det her land, og derfor er det også en bunden opgave.
2: Allerede i år skal der vedtages et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder. Det står der i regeringsgrundlaget for den regering, som bliver præsenteret her i formiddag. Forbuddet skal sikre rent drikkevand til fremtidige generationer, og det bliver hilst velkommen af forsyningsselskabet Evig Vand, som har Charles Nielsen som formand. Men han havde hellere set, at det rene drikkevand blev sikret gennem frivillige ordninger.
4: Når det så ikke lykkes med af frivillighedens vej, så er vi nødt til, så politikerne er nødt til at sige, så skal vi have et stærkere virkemiddel bragt i spil, og det er sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende arealer, som det nu er lagt op til.
2: Selvom der kommer et sprøjteforbud, vil der gå mange år, før man vil kunne se resultaterne af det. For det tager nemlig mange år, før dagens regnvejr, det er kommet ned gennem alle jordlagene og er blevet omdannet til det grundvand, som så senere bliver til drikkevand. Og apropos regn, i løbet af formiddagen, der klarer det lidt op, der kan dog stadig komme spredte byer. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, altså lidt køligere, end vi har været vant til de senere dage. Vinden, den er svag til jævn, den er stadigvis frisk, og så kommer den fra sydøst, men drejer senere mod syd.
5: Det her

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Og ja, jeg har jo simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har jo faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dommer, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu kan man sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke. Og det synes jeg er interessant, for det sætter jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare og gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan vel faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har forventninger til, hvad til dresscoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det, så man skal tage på, ikke? Mm.
2: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet så lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
1: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg det. Jeg tager den lige af med det samme.
2: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig totalt no-go. Hvorfor nu det?
3: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i den konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadig joggingtøj og klipklapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
2: Altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
3: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabelt. Der er 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
1: Okay,
3: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
1: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
2: Om lidt. Ja, det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for medarbejdernes påklædning, det er der ret delte mening om.
1: Ja. Vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare
2: høstdak. Nu har du bare hattehår.
1: Ja.
2: Ej, du må gerne tage den på.
1: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
2: så
1: vi
2: videre. Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony imens.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv i det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye ja. Sted, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi så ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det italesat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Det er jo det, det handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde vil være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskrevet politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øje med. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirt, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det er i sig selv rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøver jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Brunkynde.
1: Jeg skulle lige til at begynde at sige noget inden.
2: Havde du glemt, jeg var her?
1: Ja, nej, hvordan, selvfølgelig har jeg ikke glemt, du var. Du står der med din bare ben i shorts jo, og kasket.
2: Apropos det, der er kommet en lidt sjov besked.
1: Ja, det er en af mine tidligere kollegaer, der lige har skrevet. Fedt tema med påklædning. Vi havde en mandlig kollega, der tog nederdel på uden på sine shorts. Man måtte nemlig gerne gå i nederdel, men ikke i shorts dengang. Men det, der stod ikke noget om køn.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det er da meget smart.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det kan man da godt lide. Så er det tip givet videre.
2: Lige præcis. Nå, vi slutter naturligvis dagens program med vores fælles møde, hvor det her med påklædning på arbejdspladsen jo har fyldt en del. Det har det jo så også det her med, at vi jo har fået en ny regering i dag. Den er ligesom blevet præsenteret. De har været inde hos kongen og sige, dag god dag, og det er så mig, der skal have det, og bum, og bum, og bum, og lidt senere, så skal de jo så give hinanden lidt gaver, dem der forlader deres poster, og så dem der kommer ind på de nye. Og der er der kommet en besked fra Palle, som skriver, vil I ikke lige repetere, hvem det nu lige er, der ikke længere er ministre? Og det vil vi selvfølgelig gerne.
1: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der fire, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hæstorp Andersen.
2: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Ja, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater. Altså, så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Yes. Ved Moderaterne, der er der også tre, der er sat af ministerholdet. Det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
2: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Thorsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
1: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden af deres depeche videre til den næste i stafetten.
2: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
1: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed om. Men altså, det er jo sådan, det nu engang er. Valgets tale.
2: Ja, ja. Ui, det har vi hørt så meget om.
1: Ja, det har vi godt nok hørt meget om. Vi skal have noget dejlig frokost nu.
2: Nej, vi skal have et møde.
1: Nå, gud ja, det er rigtigt.
2: Vi skal have musmøde.
1: Ja.
2: Møde om medarbejderudviklingssamtaler.
1: Altså, jeg er nødt til at sige, at der findes et særligt sted i helvede for folk, der lægger møder lige efter, man har stået og sendt 2 timers radio.
2: Så.
1: Jamen, det er så hårdt, synes jeg.
2: Men bagefter,
1: så skal vi have frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag til alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg sagde jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klas ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det, skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
1: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øgede spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
0: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: Ja, det er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
5: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der én minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
6: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømmel Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
6: Jamen, det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten. Så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
7: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille den

0: dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
1: Ja, han ser frem til det, siger han, men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
2: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
1: Men skal landbruget være nervøse for det her?
2: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
1: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
3: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
4: Vi taler til senere.
3: Du ser hemmelighedsfuld ud.
5: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de fire regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
6: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi begyndte at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
5: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
7: Hvordan har du det?
4: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
8: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
5: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
9: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
5: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
10: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
1: Og det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
11: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
12: Nej, det tror jeg ikke, man skal ligge så meget i.
11: Hvorfor så bytte?
12: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
13: Hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, osv. osv. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
1: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra, og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
14: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
1: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
13: At der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen, og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
1: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontoren i dag?
13: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
1: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos skat er elgamle.
7: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
1: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
15: At tale om ændringer i 2030, det er jo i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
1: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
16: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Og havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
2: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
1: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
2: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmålet er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
1: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
2: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
1: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
17: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Lidt vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
1: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lidt friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Anton Edwards på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timers tid med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes, end den plejer i de her uger. Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Her skal du gå ind, og du behøver ikke sætte 3 timer og 20 minutter af til at lytte alle sangene, men det kan da godt være, at der lige skal shuffles lidt rundt og puttes lidt i indkøbskurven derinde i afstemningsmodulet og hives lidt ud igen, inden man beslutter sig.
0: Ja, og det er jo sådan, man kan jo gå ind og lytte til små bidder af alle de 400 sange, der er placeret inde på, brutolisten der, og få lidt inspiration. Jeg gjorde det den anden dag, og jeg blev hængende i hvert fald en times tid, fordi der var så mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
2: Jeg vil altså også sige for mig selv, så har jeg lyttet lidt ind og lige skrevet ind på min Good Times playliste, ind igen og lytte videre, og så skal der altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag kl. 2.
0: Ja.
2: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste. Vi får ud af det hele, det er vi sikre på. Og afstemningen fortsætter jo altså lige nogle dage nu. Så værsgo at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til
1: Top 100.

0: Hjalmar var det der, og Istedet gav en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten. Og en sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Mm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top 100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og Uden Forsvar i sine højtalere, eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin fulde udstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinde om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet, hit lykkehjulet efter de regionale nyheder. Så altså 70 25 26 00, telefonerne er åben.
0: Ja, så det er bare med at ringe ind og gøre det.

0: ikke så meget til fejl af. Det er Jordi Deluxe hverdag. Drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og bestemme, om der skal spindes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er fire mellemrum til 12:00.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt, der er

0: nogle rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang, der hedder Bobler. Og med de bobler nåede I frem til klokken lidt.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, der er valgt i Kolding, lægger op til, at der skal samarbejdes med Folketingets øvrige partier. Og han mener, at han kan trække på sine tidligere erfaringer som indenrigs- og boligminister i 2022.
3: Noget af det, man kan tage med, det er en evne til at få folk til at arbejde sammen og se flere fællesmængder, end man ser uenigheder. Fordi hvis man skal lykkes som minister, og hvis jeg skal lykkes i forhold til at indfri potentialet, det grønne potentiale i den grønne trepart, hvis vi skal lykkes med en firepart i forhold til grisene, hvis vi skal løfte dyrevelfærden, og det skal vi, så kræver det, at vi fortsætter det gode samarbejde, som var naven og hjertet i det gamle ministeriet for grøn trepart.
2: Christian Rabia Madsen får i eftermiddag overdraget hele to ministerier, nemlig Ministeriet for Grøn Trepart, som han selv nævner, men han får også overdraget Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Efter hvad der kan føles som en lang vinter, så er det endelig blevet sommer igen. Selvom det lunere vejr betyder, at haveejere igen skal se sig om efter dræbersnegle, så har der indtil videre ikke været så mange at se, siger Stine Slotsbo, seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, med en Ph.D. i dræbersnegle.
4: Vi ser ikke ret mange i vores haver lige nu, og det skyldes, at vi har haft en meget tør periode. Så hvis man kigger i jorden derude lige vender lidt, så kan man godt mærke, at den er ret tør også. Tør ret langt ned, så snegle de gemmer sig. De har sikkert fundet et fugtigt dejligt sted, eller kravet lidt dybere ned i jorden, eller under et eller andet sted, hvor der er noget fugt.
2: Naturvejleder i Kolding Kommune og tidligere gartner Rune Kærgaard Lange har også bemærket dræbersneglenes fravær, men nu er de altså på vej.
5: Tørke er nok det, der er mest hæmmende over for dræbersnegle. Men lige nu, hvor vi står her, der er der jo sådan lidt støvregn, og det er faktisk meget lummert i vejret. Og der er de faktisk begyndt at... Altså nu vælter de frem i min have også.
2: Der kan komme spredte byer, temperatur mellem 15 og 18 grader, svag til jævn, stedvis frisk vind fra sydøst.
1: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde.

0: det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under månen.
1: Det hele foregår ind på dtk-top 100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge fem sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på dtk-top 100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har tre spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er det.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan det blandet.
1: Ja, det er lidt skørt, vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få top 100, uanset hvor man går hen.
2: Det er præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er jo overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Nej. Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvordan, hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stort. Drikker noget kaffe og noget.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt, men så har du perfekt tid til at spænde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se at kaste os ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja.
1: Godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: Kan du høre, hvem det er, Patrick?
1: Patrick.
2: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt den før.
0: Du kender sangen?
2: Ja, jeg kender det godt, men vi tager en spinder til det.
1: Vi spinder til. Okay.
0: Ja, okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
1: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
1: Det er en kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lukas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og det synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det kan da også være, at den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme. Måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag. Og god stemning, havde jeg sagt, inden for DRDK-top100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt at snakke med dig. Kan du have det rigtig fint? Godt.
1: Hej.
2: Hej, her kommer så Benjamin Hav og Lukas Graham.

0: Det var jo så Benjamin Hav sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi stoppede ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fulde udstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er jo tilfældighederne, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en, jamen, sådan en 20 over 12-ish, eller noget i den dur, ikke?
0: Det
1: spiller vi hit Lykkehjulet. Ja, og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, ja. Som Patrick også skulle i dag. Tror jeg nok, at vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, ja. Og lige om lidt... sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5-kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, Lotiva og Solvær og...

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter lige nu. På dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Couldn't Move, Get Serious, var det.
1: Og det er lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi Ole Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herinde til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck, hvad jeg er sammen med jer.
1: Styr dig. Har du egentlig selv været inde og stemme nu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og C.V. Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt ser meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er
2: kommet meget ny musik til
1: tiden. Ja, det er der. Men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt. Og
2: det skal godt være igen.
0: Jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange, Ole.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage. Så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
0: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, har jeg set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Listen. Mm-hmm. Men du ved, nej, der er 5 tomme felter.
0: Jeg frygter det værste.
2: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
0: Nå, okay. Ja. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste, okay, alle sammen.
0: Ja.
2: Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
0: Jeg... Altså, der er en af mine meget, meget gode venner, der siger, det er ikke noget med, at du elsker et eller andet. Du elsker din kone, alt andet holder du af. Det her, det holder jeg helt vildt meget af. Og jeg synes, Blæs, det er noget af det bedste pop, der er kommet nogensinde. Så den får en tor.
2: Det er en tor. Okay, ved du hvad, det skriver jeg lige ned.
1: Ja.
2: Blæs, tor. Okay, lad os tage den næste.
1: Nogle overlap fra P4's til P5's musik, så meget er det, vi lige vil i virkeligheden spille.
0: Ja.
1: Eller spiller I Christoffers, som vi hører her?
0: Vi spiller ikke Christoffers så meget. Det er mere jeres gebet, ja. Og nu, der er ikke nogen unge, der lytter lige nu, så jeg siger en femmer.
2: Okay.
1: Okay. Okay, Ole.
2: Ja, ja, ja. Uh-huh. Irony var sangen, vi har hørt med ham her. Han har jo lavet rigtig mange...
0: Det har han lavet med sig godt.
2: Ja, det har han.
0: Men ikke lige til mig.
2: Nej, nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: storladen pop.
1: Ja.
2: Ved du, hvor vi er henad?
0: Han vandt X-Factor en gang.
1: Savers.
0: Ja,
2: nemlig.
1: Og han er bare så god, Martin. Mm. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men sådan er det jo.
2: Så nu har du
1: nu
2: plads
1: har kun
2: nummer
1: 1 og 3 tilbage.
2: Og 3 tilbage.
0: They better be good.
3: Ja, ja, ja. Men lad os

0: et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5 land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i, i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
1: Mm. Så er det jo bare...
2: Nogen svært.
1: Ja.
2: Kæmpe nummer jo.
0: Ja, det må man sige. Ah, de får en etter.
1: Det gør de.
0: Ja, det gør de.
1: Okay, vi skriver TV2 for nummer 1. Sådan, og den sidste, som altså lander på en plads nummer 3, og det er den her.
0: Ja, hun har jo snedet sig ind på mine playlister på det seneste, især på med det seneste album.
1: Ja.
0: Kan tænke.
1: Ja. Nej. Mumle.
0: Det mumle. Undskyld. Mumle har jeg ikke. Det havde jeg kan tænke. Nej, men det er faktisk fint nok. Altså, jeg kan godt lide Mumle.
1: Ja.
0: Og det var jo også meget naturligt lige at tage hende efter TV2.
1: Ja.
0: Og at hun får en tredje plads, har jeg intet som helst problem med.
1: Det kan du godt leve med.
0: Jeg kan godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige.
1: Ja,
0: de nye piger der kommer. Ja. Så det er fint.
2: Det er godt gået, Ole.
1: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
2: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Jeg har jo været lidt heldig, ikke?
2: Jo, du var faktisk lidt heldig. Ja. Men ellers er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende.

0: 4.
1: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle

0: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
1: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
0: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministrene giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
2: Jamen altså, nu er der jo en dræbt, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen, de kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
0: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader, siger prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
3: Det her er P4.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig

0: Rasmus Seebach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på dr.dk med dig, kære lytter. / top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til... Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store, store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
0: Det synes jeg, vi skal. Det kommer her.

0: Åh, det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drøst på toppen af, noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, semi-nyt i hvert fald.
0: Semi-nyt. Måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud? Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle lytter derude, som er lidt klogere på det, end vi er.
0: Ja.
1: Så skriv til os 1212, altså nummeret, skriv på 4 mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Jeg kender du top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe nummer
1: til os, så tager vi lige lidt magi i luften her.

0: Det er altså bare skønt, der er bare kig i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i, kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så er vi så langt, ja, i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre Mætlid igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Stor på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, det er effektiv sang.
1: Ja, det må man altså sammen. Sige.
0: Det må man sige. Ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen Holt er journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Og mens de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møde frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: så.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.
5: Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen? Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk. Skal vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5?

0: Fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars H.G. med Laid Back, med Junior Stenia med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder.
0: Mm.
1: Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brix, som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken? Eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. osv. osv. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inde i vores afstemning, vi har haft kørende. Og det er, det er bud, der lander på Kåre Kvist.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloge lytter.
0: De ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
1: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
0: Yeah,
1: ja, det var
0: Kåre Kvist.
1: Sådan, hej Kåre. Godt at se dig.
2: Og godt at se jer. Jeg gætter på, at jeg skal gå herover.
0: Du skal gå herover. Ja, tak.
2: Var de vilde, jeres lytter?
1: Ja, de vidste, det var dig.
2: Ja, ja.
1: Men der blev også budt flere på kongen.
2: Ja, ja. Så skal vi så ikke sige noget her. De havde også lidt ret, kan man sige. Nej, så.
1: Men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af nullerne. Er det rigtigt?
2: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald. Ja. Andre må afgøre, om jeg var stor.
0: ja, okay. Men du var effektiv på dansegulvet.
2: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
1: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
2: Det er jo sindssygt svært. Det er en, jeg også erfaret. Ja. Og sådan noget. Altså, det er jo svimlende. Det er som at blive kastet ud fra en timmelværb i sådan et hav, og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg er jo faktisk... jamen sådan er det jo, der er tusind mand også kunne have taget med, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt have taget I Danmark er jeg født, for noget helt andet. Sådan, fordi det er min kæphest, det burde være vores nationalmelodi, synes jeg.
1: Den
2: er så smuk. Jeg ville også gerne have haft Hold om mit hoved med hukorm, men den var ikke i brutolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
0: Ja.
2: Og jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
1: Ej, hvor godt.
2: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt mal respekt for de kære politikere, minister og alt det der.
0: Ja,
2: det er så fint. Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste og lige lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg trak i lidt, I har været min... fantastisk overspringshandling. Og jeg har trukket mere end regeringsgrundlag.
1: Ej, ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede også en sådan fodboldmarkør, som du...
2: Ja.
1: Eller hvad? Jeg ved
2: jo,
1: ikke.
2: Men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i brutolisten, og det var Juventus' hymne.
1: Nej,
2: Storia under grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på brutolisten.
0: Okay,
2: okay. Stor fejl jo. Den burde jo være på en dansk liste.
0: Ja, det er klart. Ja, det var lidt ærgerligt.
1: Ja, men godt og godt gættet af vores lytter.
2: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er sindssygt.
0: Ja, vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, det må man sige.
0: Det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
2: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
1: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så skal du altså også. Så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top 100.
2: Ja, bare drop os i valg og gå ind og stikke.
0: Ja, lige præcis.
1: Eller second screen, er det ikke, man gør noget til dags?
0: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang.
1: Tak fordi du var med på lejen.
0: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
2: God
0: tak
2: dag.
0: Skal du have. Tak, og i lige måde.
2: Hey.
0: Hej.

Der er en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G, og med den er mest ondt. Og sådan en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sin top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily The Forest. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: 2013 var jo året, hvor Amalette Forrest, hun vandt Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag der skal vi tilbage til den 23. november 2002. Og hvad kan jeg sige om den person, der vandt, eller rettere sagt, der gik nummer et på tjeklisten dengang? Jo, det var en person, som vandt en musikkonkurrence, der var meget populær dengang der for lidt over 20 år siden. Så lad os spole tiden tilbage til P3 på altså den 23. november 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt, og så kan du høre, hvordan jeg lød dengang for lidt over 20 år siden. Mm? Kom her. I den forløbende uge her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt, igen i den uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right? No, med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her, den uges checkliste fra bund til tops.
1: Nummer 20.
0: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og Guantanamo.
1: 19.
0: Det her var en nyhed på listen fra Missy Elliott. Work it. Med 5 pladser, Oasis, Little by Little.
1: 17.
0: Samme placering som sidst, Roxette, A Thing About You.
1: 16.
0: Op 3 pladser, Digte, Make It All Right.
1: 15.
0: Og 5 pladser frem i denne uge, Moby, In This World.

0: To pladser tilbage, Red Hot Chili Peppers og The Zephyr Song. Et fald på 3 pladser blev det til for Pink og Just Like a Pill.
1: 11.
0: Et nyt hit fra TV2, Jordens heldigste. 4 pladser baglæns, Nick og Jay og Hot.
1: 9.
0: 2 ned, U2, Electrical Storms.
1: 8.
0: Ingen ringer for Shakira og Objection Tango.
1: 7.
0: En nyhed på tjeklisten fra pigerne i russiske tattoo, All the Things She Said.
1: 6.
0: 2 pladser tilbage, Westlife og Unbreakable. Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.
1: 4.
0: Sidste uges nummer 1 på tjeklisten, Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland.
1: 3.
0: Samme placering som for en uge siden, Christian og Min Fremtid. Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
2: Du lytter til tjeklisten på P3.
0: Og så har du måske gættet, at ugens højst placerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på tjeklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

det var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og den store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjort en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så... Ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med den der checkliste 1. Og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Room Are Set Fire, det her er. Ja.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på DR1.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige... må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig noget.
1: Jeg har lige været med over på B5 hos Dennis og Ole,
0: ja,
1: ikke?
0: Jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derovre,
0: ja.
1: Mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derovre, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja.
1: Som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold op.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv, 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quizze hende i sig selv. Og det var altså ja. Bare en ud af kroppen oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker mig lige om, altså jeg har mødt en del, der har været nogle store. Ja. Lige Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay,
0: ja, der
1: okay.
0: Der mødte hende første gang.
1: Ja, der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på B4, tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange, og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i top, men jeg kan jo ikke gøre det her alene, vi kan nemlig ikke gøre det uden dig. Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100, der er 400 sange at vælge imellem. Du skal vælge 5 stykker, så du kan sende stemme frem til søndag kl. 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre, fordi det er nogle heftige diskussioner, i hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5? Hvem skal man stemme på, ikke? Fordi... ens top hjertesang. Det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille kendt mig i en uge.
0: Ja.
1: På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og ja, i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Malmrum til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Ja. Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne.
1: Top

0: Jamen så smukt sunget her. Blæst elsker dig så meget.
1: Skønt, at han har stemt på dr.dk/top100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels. Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel. En drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Der er mange gode muligheder der.
1: Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top, eller en, kender du top 100-typen?
0: Ja, ja, og vi lader også lykkehjulet snurre igen. Så alt det venter altså i morgen. Vi glæder os til. Du er med os igen. Lige nu, der får du Savage Rose og Black Angel.

0: 4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I ikke kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder

0: Kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard.
1: Altså først, så får de at vide, at Maria Rømmel Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
0: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, lige præcis. Vi har været med fra morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke.
1: Sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
0: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hævde en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert. Og så står der så en i SF, der med en meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
1: Sådan er det.
0: Ja, hun går jo ikke fra at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
1: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
0: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historier om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen altså den her pengekasse. Nå, råderummet.
1: Ja, ja.
0: Den er helt tom.
1: I forhold til, som vi også hørte lidt i radiovisen til Hummelgaard.
0: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
1: Jeg har brugt det.
0: Ja, ja.
1: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
0: Ingen.
1: Ikke mig.
0: Og så som programmets feminist må også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
1: Jeg føler det samme.
0: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen.
1: Nå,
0: han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to... Næsten.
1: Ja.
0: Så har vi to stærke kåre i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro ned ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
1: Ja. Og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting med dagen i dag. Ja. Men kan vi ikke lige dykke ned med altså i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
0: Jo.
1: Lige kigge på regeringen.
0: Altså inden vi er færdige.
1: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
0: Jo, men det kan
1: fordi
0: vi godt.
1: Fordi vi vil også en anden god ting i dag. Og det er mest... Først så tænker jeg, det er fordi det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
0: Ikke dag.
1: Ikke dag. Ja, det er ikke dag. Nej, det er ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså, det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Æg er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
0: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
1: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fælles, når vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, jamen, der er også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidderovn, vagtlæg, ødderovn, det videre. Nam. Det er hønseæg.
0: Chokoladeæg.
1: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
0: Nå, det er kun... Nå.
1: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lad os bare det. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
0: Og hvad kom først?
1: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
0: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om.
1: Nej, det skal man nemlig ikke.
0: Nå, okay.
1: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
0: Okay.
1: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem lagde ægget? Ikke hvem, der kom først.
0: Nej, okay.
1: Det giver sig selv.
0: Ja, okay.
1: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, Holm. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100.
0: Ja, ja, vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lide... Der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde...
1: Indkapsle det.
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo...
1: altså, i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det går med det, der er sket.
0: Så er de slået, og så har de lige sammen. Men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer jeg mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var... Der noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest. Og det er derfor, at der ikke rigtig bliver snakket højt om...
0: En frisk dans.
1: Hvordan man
0: og rigtig... Ja. Ja, måske et dårligt dansegulv. Ja,
1: det kunne det også være.
0: Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Finansministeren, den nye finansminister Hummelgaard. Fin tanke. Han er jo god til at finde de her sparsomlige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air. Ja. Han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så er der lige det her med, han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det har jeg ikke hørt om.
1: Han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister. Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme. Der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander
0: sig... Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at sige på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige i det
0: godt for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Engel Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, det skal jo være det.
1: Sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil huske at sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det er passer sig selv.
1: Ja, det er jo
0: så længe den er åben, så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regering. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, men det gør de.
0: De er godt lige højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tarveligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: det er ham. En anden
1: bo. Det er en anden bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fanden ikke. Dårlig signal at sende, ikke? Ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja, bare
0: så er der sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR, derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag det lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har videre ene stemmer. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske det skæve. Det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det gør alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ja, det er godt. Faktisk,
2: jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru også, så de har også været inde og stemme.
0: Nå, nu kører jeg. Så kommer jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud, og hold op, hvor er der meget godt dansk... dansk produceret musik, både på dansk og engelsk, ikke? Jo. Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
0: Ja.
3: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elskede af dig.
0: Det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er... I 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Beder lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedersangen på. Bedersangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedersangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der Big Monat Klub der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over. Og så lyttede jeg nogle gange på den sang, og kunne faktisk godt høre, den var ret god. Så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede jeg den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstæv i, og Søren Vickers opufer på fuld smadret ude foran klubben. Ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre, det duede det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderlig interesseret i at få den der plade ud, fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget, de var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demoudgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Høres Miss Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
3: Så var det anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor... er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også slot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
2: Helt sikkert. Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfynsfestivalen i 2001.
2: Vi har billederne endnu dernede fra.
0: Vi har dem også på net inden. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
2: Selv tak, tak for tiden. Ha' det godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, der er det Imagine Dragons med

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Shona Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, ja, inden vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier. Vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Hvad det skal vi også lige få styr på. Ja,
0: ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det svære.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, sidde og lytte på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal jo heller ikke handle om det.
1: Jeg har jo selv lavet den.
0: Ja, ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have en nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, og 10, det er helt tåbelig, vanvittigt meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Ja, lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er, det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo. Men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling, kling, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja, ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Altså, der er forskel på buddhisme og kung fu.
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb og bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Man skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu og alt det der Shaolin-ting. Nej, der er jeg altså op på en syver.
1: En syver?
0: Ja, hvis han ikke var inde i det der, han bare var sådan en eller anden fuldmægtig, så var det måske, fem.
1: Med 24 år, det er alligevel også en del at få, men det er jo sådan, det skal være.
0: Der hammer den, slår.
1: Yes.
0: Og så slemt er det jo ikke, og så alligevel... Der er også en hammer, der er klasket ned to gange. Mand fik beslaglagt 2 biler på under 7 timer. Jeg kunne godt forestille mig, at der var tale om en rekord. Ja. Der er i hvert fald tale om en 34-årig mand fra Nakskov. Mandag aften og natten til tirsdag, der får han så beslaglagt 2 biler. Det er Sydsjællands og Lolland Falsters politi, der kan forkæle os med den oplysning i døgnrapporten. Mandag klokken 19.14, der bliver manden stoppet for første gang i Præstø. Det er en færdselskontrol.
1: Ja.
0: Og han er... frakendt sit kørekort, og han havde allerede 2 sigtelser for at købe en kørekort. Bang!
1: Dummer ikke.
0: Spætten hakker, bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Ja. Lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej.
1: Oh.
0: Vi er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 2:10, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige stanse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren standser så i kryds, og her så kan politiet konstatere, jamen det vil vi jo. Lad os bare kalde ham Lone.
1: Nej.
0: For det hedder din mor.
1: Ja.
0: Klaas. Det er den 34-årige, der sidder bag rattet. Og dengang så var ovenkøbet også spritstiv. Det skal vi så oven i hatten.
1: Man bliver dummere og dummere i løbet af sådan en dag, hva'?
0: Ja, og det så bliver bil nummer 2 også slaglagt.
1: Ja.
0: Så udover, at det kunne være en familieomstændighed at sige, flot, du har tillykke med rekorden, 2 biler på 6 timer og 36 minutter, det er der ikke mange, der kan præstere.
1: Ej, for fanden.
0: Så vi er jo en vaneforbryder, en superskurk, der så lige topper det af med noget af det værste.
1: Det er jo sådan, der skal tælle til 10, inden han stopper om morgenen og siger, bør jeg stoppe i dag? Skal jeg bare blive på puden?
0: Ja. 8.
1: Ja, det vil jeg også sige. Når man lige så snart, der er alkohol og ind bag et ret, så er du lang, så er du simpelthen...
0: Ja.
1: Dummer ikke.
0: Ja, godt. Man bliver plukket mange biler der.
1: Ja. Har flere?
0: Kan vi tåle lige at tage en tur til det franske? Det er fordi, det handler om kunst.
1: Ja, meget gerne så.
0: Den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
1: Yes.
0: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
1: Ja.
0: Gætter jeg på det udtale som. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg, ja, som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffatape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
1: Det skulle man nok kunne
0: ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået et helt stort tab, fordi man udskifter over bananen med en tredje dag alligevel.
1: Jo.
0: og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden. Mm. Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
1: Det hænger sammen.
0: Jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
1: Lad nu være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
0: Jeg vil så gå så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type og til den pris.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Det er jo ja. Skurgraden.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
1: Det er en, der har været sulten. Nå, ja. For dig det er jo ikke, hvis det er en banan.
0: Ja, nej. Men en etter.
1: Ja.
0: Vi lander den på et etter.
1: Etter, ja.
0: Ja, og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire. Som kommer her med Everything Now.

0: Det var Arcade Fire med Everything Now. Holm, vi elsker mysterier.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi har et vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger, der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad.
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu. Ja. Altså, ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det, der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris sammen andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspild, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du, er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system i, man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i det her i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritualvej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtigt er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne fra afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest. Ja. Det kunne også være en form for for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på, hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller... Yeah. Det er en kommentar til et eller andet i samfundet. Overbeviser mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo også blive klogere på at sige, hvad det ikke er. Fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og så det er jo ligesom ude af verden. Jo. Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer over fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt ned og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo.
1: Vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg sige, fordi vildkamera og droner kan jo opklare den slags, men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænk nu, hvis det vildt kommer dansende ud.
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Parler og Jenny med Dracula.
1: Hvad er det?
2: Det lugter sgu da.
1: Nej, det dufter.
2: Ja.
0: At løfte sang. Ja, det er lige det, vi skal have. Det kunne også, jamen, det er bare buffet, lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glas. Halvt fyldt, alle jer med glasset. Halvt tomt.
2: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løftesang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Ja. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters.

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, der er de, der er.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters, dagens løftesang, 100% Pure Love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, at jeg triller en lille kødbolle over pastasalærken til dig, og du hapser den.
1: Yes.
0: Vi skal forbi sushi.
1: Ja. Sten og Susi, vi var jo inviteret til bryllup for
0: noget tid. Ja, ja, det bliver det da ikke mere.
1: Nej, nej, for det er et kærlighedsforhold.
2: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om. Vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi godt være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susi er ude fortælle, at hun siden barndommen har kunne se ting, som andre ikke kan.
0: Hmm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbas.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens arve fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot arve.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her, jeg har fået et helt andet syn på det, fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susi, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det kan jeg bare godt forstå.
1: Det er et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Evenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk mine folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, du så jeg kunne overveje at hænge op på dit, på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at

0: arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
1: Klokken er 15.03 her P4 Trafik med seneste nyt for trafikken i trekantområdet. Og for udover til trafik på Jens Holmsvej i Kolding i retning fra havnen og ud mod Fynsvej, er vi kommet godt fra start denne eftermiddag. Jeg finder intet, som burde give anledning til større forsinkelser.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag og velkommen indenfor her på P4 Trekanten, P4 Eftermiddag. Hvis det er gået nogens næse forbi, ja, så var det altså tidligere i dag, at der blev sat navn på den nye firkløverregerings 21 ministre.

0: Der er både nye, og så er der mere velkendte ansigter. Men hvor godt har vi egentlig allerede nu styr på de nye ministre? Reporter Noora Kallestrup Andersen, god eftermiddag også til dig.
1: Ja tak, god eftermiddag, Stine.
0: Du har taget 21 billeder med af de her 21 ministre, og din mission her til eftermiddag er, at du skal se, om du kan få udfyldt navnene på alle ministrene her i løbet af eftermiddagen. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det tænker jeg bliver en udfordring. Det kan godt være, at det forreste billede, hende tror jeg, de fleste kender. Det er noget med, at hun har været statsminister i nogle år og sådan noget. Så yeah. Kan vi nok godt få sat et navn på. Men der er altså også nogle nye ansigter iblandt, som jeg må blankt erkende, jeg havde godt hørt dem på navn, men på ansigt og nogle af de her ting, Stine, det er ikke lige der. Jeg har været allerskarpest, og jeg tror godt, det kan blive lidt en udfordring.
0: Jeg tror også, det bliver en udfordring. Jeg håber, det bliver en af de sjove, og så måske kan det også få os alle sammen til at huske det lidt bedre, fordi 21 navne, det er alligevel en del, ikke? Men du klør på med krum hals, kan jeg forstå?
1: Ja, hvis vi når alle 21, så byder jeg på et is på et eller andet tidspunkt, så er det godt klaret. Men hvis vi nu kan komme over 10, og måske lige op omkring de 15, så synes jeg altså, vi har gjort det godt. Men jeg ved det ikke, jeg aner det ikke.
0: Jamen, vi giver det et skud. Nu skal vi også høre noget musik, og så vender vi tilbage til Noora Kallestrup Andersen. Men først Sissel og XOXO. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Det her nummer, det hedder Love Minder. Du lytter til P4 Eftermiddag. Klokken er 16 minutter over 3 på en eftermiddag, hvor vi som altid om eftermiddagen.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission, og Nora Kallestrup Andersen, det er dig, der er på mission. Du er taget på noget økodag. Kan du høre mig, Nora?
2: Jamen, jeg er nemlig taget til... Ja, det er jo faktisk... Ja, kan du høre mig, Stine?
0: Ja, nu kan vi høre dig. Du falder lidt ud en gang imellem.
2: Det, jeg kunne forestille... Ja, jamen, jeg er også taget ud på landet. Jeg ved ikke, om det har noget at sige. Jeg er taget til økodag, Stine. Jamen, det er et sådan... event, hvor landmænd og elever interesseret i økologisk landbrug ligesom mødes og taler om afgrøder og hvad der nu ellers kunne være at tale om. Der er en masse landbrugsmaskiner også, men der er også nogle andre ting, der lige fylder lidt. Og jeg har lige fået lov til at låne to af dem, der er her. De er fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Det er lidt kringlet sådan at kunne forklare sådan ganske kort, hvad de laver, men sådan helt kort, Morten Vestenå, du er specialkonsulent, og du har meget med grøn trepart at gøre. Det handler om ministre i dag. Jeppe Bruus, han er ikke længere minister for grøn trepart. Faktisk er der ikke nogen længere. Hvad tænker du om det?
3: Vi er meget glade for Jeppe Bruus, men altså, vores arbejde det fortsætter jo med at implementere den grønne trepart og gøre økologien så god ind i det som overhovedet muligt.
2: Så er du ikke sådan bekymret for, at der nu er, at han er væk?
3: Altså, nemt at være bekymret, men det er jo dejligt, at der er et bredt forlig bag den der aftale, så jeg tror, det er skruen i vandet, og så arbejder vi videre.
2: Kirsten Holst, du er direktør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Der er nogen på landbrugsområdet, der har råbt og skrællet lidt over, at vi ikke har en landbrugsminister for første gang i 130 år. Altså, er du bekymret for den udvikling?
4: Nej, når vi ser ind i regeringsgrundlaget, så er der jo masser af opgaver at tage fat på, og det er jo ligesom måtte sige, skruen i vand, og så skabe løsninger for landbruget. Altså, uanset om der er minister eller ej, så er der jo et landbrug, der skal levere, og også levere til det, samfundet har brug for. Så vi fokuserer på at skabe de løsninger til økologisk landbrug, som kan være med til at gøre det endnu sjovere og endnu bedre at være økologisk landmand.
2: Og du nævner du selv regeringsgrundlaget. Føler du, det er godt nok på landbrugsområdet, som med det, du har læst i det?
4: Jeg kan i hvert fald se, at der arbejder nok i det til os, og på en god måde. Så vi skal nok få lov til både at arbejde og virkelig skulle også knokle på, men også have det sjovt. Så vi kan få lov til at skabe det, der skal være vækst, og også stadigvæk fødevare, gode danske fødevare til dem, der har lyst til det.
2: Der er fortrøstningsfulde mennesker herude indtil videre, men det er jo sådan, jeg er på en mission, og jeg lovede lige at hjælpe mig lidt her. Jeg har jo taget 21 billeder med af nogle ministre. Den første her, den kan I nok godt hjælpe mig med. Hvem er det, vi ser på her? Det er en dame, som man har set før, som...
3: Ja, det må godt være Mette Frederiksen, ikke?
2: Mette Frederiksen, ja. Godt. Det var en ud af 20. Men så er der en anden her, fordi vi nævnte jo Jeppe Bruus. Det kunne være, at I kunne hjælpe mig et eller andet sted her med at sige, om vi ikke kan få ham krydset af også. Fordi jeg tror, det her det er et godt sted at finde Jeppe Bruus. Nu vil jeg se. Ja.
3: Jeg har også meget til ham i hvert fald.
2: Ja, du kender ham jo meget godt, Morten.
5: Ja, der var han.
2: Hov,
5: der var
2: han. Jackpot. Yes. En flot fyr med blå øjne. Ja. Jeppe Bruus og Mette Frederiksen, dem krydser jeg lige af på min lille bingoplade her, Stine. Og så er vi ligesom i gang.
0: Mm, så mangler du kun 19. Så det bliver spændende at se i løbet af eftermiddagen. Nu skal vi lige have noget musik. Alex Warren og Fever Dream.

0: 22 minutter over 3, Fever Dream med Alex Warren. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Alexander Aagaard.
1: God eftermiddag til dig, Stine.
0: God eftermiddag. Du sidder igen her og holder øje med...
1: Igen.
0: Heldigvis. Tak for det.
1: Velkommen.
0: Og holder øje med trafikken i Trekantområdet. Er der noget, man skal være opmærksom på?
1: Nej, men alt i alt, så er trafikken kommet godt fra start i Trekantområdet denne eftermiddag. I kan møde lidt tæt trafik i Kolding på Jens Holmsvej i retning fra havnen og mod Fynsvej. I Vejle, der spotter jeg sådan lidt begyndende myldretidstrafik, dog intet, som giver større forsinkelser. I resten af området, der kører trafikken godt og uden problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

Medina, og for altid. Klokken 15.30 er der regionale nyheder, de er læst og redigeret af Jesper Bach. Sangen her er fra Morgan Wallen og hedder Love Somebody.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I den nye regering, der er blevet præsenteret i dag, er der kun én politiker fra Sydjyllands Storkreds, som er sluppet igennem nåleøjet som minister, nemlig Christian Rabjerg Madsen, der er valgt i Kolding. Og det er et helt nyt ministerium, Socialdemokraten sætter sig i spidsen for. Christian Rabjerg Madsen bliver minister for natur- og dyrevelfærd. Og der er nok at tage fat på, siger han. For ham handler det meget om at have fokus på dyrevelfærden.
2: Den her regering og jeg bliver målt på, om vi løfter dyrevelfærden. Så det er en opgave, jeg tager ekstremt alvorligt. Og det er også en opgave, som jeg har ført valgkamp på. Og det er en opgave, som danskerne meget, meget klart har sagt til mig og de andre medlemmer af Folketinget og regeringen. Vi vil have, at vi løfter dyrevelfærden i det her land. Og derfor er det også en bunden opgave.
1: Christian Rabjerg Madsen erkender, at det nye ministerium for natur- og dyrevelfærd bliver et sted, hvor der kan være meget delte meninger mellem de forskellige parter.
2: Noget af det, man kan tage med, det er en evne til at få folk til at arbejde sammen og se flere fællesmængder, end man ser uenigheder. Fordi hvis man skal lykkes som minister, og hvis jeg skal lykkes i forhold til at indfri potentialet, det grønne potentiale i den grønne trepart, hvis vi skal lykkes med en firepart i forhold til grisene, hvis vi skal løfte dyrevelfærden, og det skal vi, så kræver det, at vi fortsætter det gode samarbejde, som var naven og hjertet i det gamle ministerium for grøn trepart.
1: Det var kl. 14 her til eftermiddag, at Christian Rabjerg Madsen fik overdraget nøglerne til ministeriet. Og 21 ministre er der med i den nye firepartiregering. Det betyder selvfølgelig også, at der ikke er fundet plads til en stribe tidligere ministre. Det samme gælder flere, som af nogen har været nævnt som outsider til en ministerpost. En af dem er SF-folketingsmedlem Karina Lorentzen fra Kolding.
3: Man skulle da være et skarn, hvis man ikke havde lyst til at blive minister. Men jeg synes faktisk, at vi har fået et rigtig flot sæt ministre på nogle gode poster.
1: Hun synes, det vigtigste er, at SF nu som regeringsparti får indflydelse på vigtige beslutninger.
3: I forhold til folkeskolen og børn, der mistrives. At vi får gratis tandpleje, som jeg jo simpelthen har kæmpet for tre valgkampe igennem. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at man har råd til at kunne gå til tandlæge, uanset hvem man er.
1: Og Karina Lorentzen regner selv med at fortsætte med de arbejdsområder, hun allerede har stor erfaring med.
3: Min forventning til egne opgaver er jo, at jeg fortsat er retsordfører og landdistriktsordfører. Det er de to ting, som jeg brænder allermest for.
1: Den nye firepartiregering består som sagt af i alt 21 ministre. Socialdemokratiet har fået 9 ministerier, mens SF og Moderaterne hver har fået 4. Det er blevet til 3 til Radikale Venstre. Og du kan læse meget mere om den nye regering på dr.dk. Det bliver en eftermiddag, som er præget af skyer og spredte byer. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydøst.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: Søren Toppegaard med Før vi går hjem. Og før vi går hjem her i radioen, ja, så har vi nogle opgaver.
1: P4 på mission.
0: P4 på mission. Og i Almen, der er der Økomarkdag, og der er du med, Nora Kallestrup Andersen. Og du har en billedmission i dag, og du har allerede to gættet af de 21 billeder med 21 ministre. Men kan du komme længere på listen?
2: Det tror jeg. Jeg bliver simpelthen lige nødt til, inden vi kommer så langt, Stine, lige sætte et par ord på det her Økomarkdag. Der er en 700-800 mennesker herude, der går rundt fra boder til boder på en mark i Almind. Og det havde jeg måske ikke lige regnet med, da jeg kørte herud, at der ville være så mange mennesker. Jeg er simpelthen lige nødt til at spørge Henrik Jessen, som er landmand herude. Det er dine marker og dine hektar, vi går rundt på herude. Hvorfor åbner man overhovedet sine marker op for sådan et arrangement her?
3: Fordi der var nogen, der spurgte, om jeg havde lyst. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Jeg var så heldig for 2 år siden også, så jeg kunne ikke sige enten ja. Spændende, der kommer en masse spændende mennesker. Både på dagen her, men selvfølgelig også op til arrangementen. Der er en masse, der skal gøres, så derfor.
2: Jamen, folk går også rundt og er rigtig, rigtig glade. Er der nogen... Det her med, at der ikke længere er en landbrugsminister for første gang i 130 år. Henrik... Fylder det også noget for dig?
3: Det gør det ikke, nej. Jeg tænker, at der er nogen, der har gjort sig nogle tanker omkring, hvad der skal ske fremadrettet. Så lad dem nu lige få lov at fortælle, hvad der er, der skal ske. Så tager vi den derfra.
2: Det tror jeg også, du har haft hovedet sådan rimelig godt i gang med at planlægge det her. Sådan et ret store arrangement, synes jeg faktisk, det er. Men Henrik, jeg er jo på en mission her til eftermiddag, hvor vi skal have sat nogle navne på de nye 21 ministre. Jeg har krydset af på listen. Den ene, det er Mette Frederiksen, som vi kigger på nu. Og så har vi Jeppe Bruus, den tidligere minister for grøn trepart. Og nu hjælper vinden os her. Hvis jeg nu lige holder... Nu sætter jeg mig faktisk lige på det bord her, fordi ellers blæser vi væk. Der er en flot fyr her. Den ældste i Folketinget. Hvem er det her, vi kigger på?
3: Ja, vi prøver med Lars Løkke.
2: Lars Løkke. Det er rigtigt. Så er vi på 3. Så bladrer vi lige igen. Så var der en kvinde her. Også en formand.
3: Pia Olsen Dyhr.
2: Pia Olsen Dyhr. Skal vi lige tage en mere, for lige at se, om Henrik, han ikke kan få en mere på listen. Hvad med ham her?
3: Martin Lidegaard.
2: Og Martin Lidegaard. 1, 2, 3. Relativt store politikere, men så er vi på 5 i alt, Stine.
0: Jamen, det går fremad, men det er også de mest kendte. Jeg tror altså, det bliver svært. Jeg synes, nu begynder det at spidse lidt, så jeg er meget spændt på, hvor langt vi kan komme her til eftermiddag. Men nu sætter jeg lige noget musik på, og så håber jeg, du finder nogen, der er skarpe på billederne af de nye ministre.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: P4 på mission.
1: På mission, det er dig, Nora Kallestrup. Du er til Økomagtdag i Almind, og det er du både for at høre lidt til, hvordan det går med landbruget og øko, men også på din mission. Kan du ikke lige prøve at opsummere, hvad det er, du har nået allerede?
2: Jamen, jeg synes jo, i gang med at få, jeg vil jo ikke kalde det en bingoplade, men der er jo kommet en. Og min mission er jo, at jeg skal se, hvor mange af dem, jeg kan få folk herude til at sætte et navn på. Så jeg har 21 billeder med af de nye ministre. Og indtil videre, så tror jeg, at vi har 5 eller 6. Mm-hmm. Og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg har ikke blikket lige nu, Stine.
1: Det var fem. Ja, du har mange fem, udfordringer med, at du falder ud. Du har faktisk også lige faldet ud et par gange her, og det beklager vi selvfølgelig. Men sådan er det jo, når man tager langt ud på en mark for at spørge. Men det gør vi jo gerne. Altså, du har vel ikke opgivet? Det plejer du ikke at gøre?
2: Nej. Jeg har bestemt ikke opgivet, fordi jeg kan da se her på listen. Der er stadigvæk er nogle af dem her, som jeg godt tror, vi kan få et navn på sådan relativt nemt, håber jeg. Ja. Det bliver straks værre, når vi kommer lidt længere ind i det her store, den her store stak papir, som jeg har taget med ud.
1: Ved du hvad, det bliver spændende. Jeg synes i hvert fald, at det er en, altså med nogle af de nye ministre, en relativt nem opgave, og jeg siger relativt. Med andre synes jeg, den er vildt svær, så jeg håber i hvert fald bare, at vi kommer så langt som muligt. Jeg vil give dig noget tid også til at finde den gode forbindelse. Jeg håber, jeg har god forbindelse ud til dig ude ved radioen. Her får du i hvert fald Rune Rask, give dig det. Disco.

0: Niklas og Rune Rask, giv dig det. Nå, så kan jeg sige hej igen, Alexander Aagaard.
1: Hej igen, Stine.
0: Og grunden til, at vi tager det så roligt, det er jo fordi, jeg synes, at du har haft nogle gode meldinger. Kan det blive ved?
1: Vi kan da prøve, fordi at fortsat så ser vi lidt myldretidstrafik igennem Kolding og Vejle. I Kolding der er det fortsat på Jens Holmsvej i retning fra havnen og mod Fynsvej. Og i Vejle der er det sådan lidt pletvist flere steder igennem centrum. Men i resten af trekantområdet, der bliver du ikke ramt af større forsinkelser. Trafikken den kører ganske godt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

You belong with me, Taylor Swift. Klokken 16 er der en radioavis, der er klar til dig. Først Tracy Chapman og hendes Fast Car. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
1: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
0: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
2: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
3: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
0: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
4: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokraterne

0: Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Vammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
1: Fordi finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesseret i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
1: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generaldirektør, generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
0: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan da endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også. Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
2: 16.05 her P4 Trafik med seneste nyt fra trafikken i trekantområdet. Vi ser begyndende tæt trafik ved Kolding på E20 E45 i retning fra Esbjerg og grænsen og forbi Kolding. Tæt trafik fra 64 Kolding Vest og frem mod 62 Kolding Øst. I byerne Vejle og Kolding, der vil du opleve myldretidstrafik, hvis du skal igennem centrum.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, 8 minutter over 4. Jeg er naturligvis ikke alene om at sende radio her til eftermiddag. Nyhederne, dem tager Jesper Baxter af. Og så har jeg jo også, kan jeg jo godt sige, en meget væsentlig, meget vigtig medarbejder, kollega her på redaktionen. Det er dig, Nora Kallestrup, for du er nemlig ude og køre mission her til eftermiddag. Og det er jo en mission, der går ud på at få sat navne på den nye firkløverregerings 21 ministre. Du har jo allerede nået at få sat altså navn på, på nogle af de billeder, du har med. Hvor mange har du nået indtil videre?
2: Jamen, jeg har jo taget mit lille svarark med, fordi jeg har jo heller ikke selv helt styr på alle 21 endnu. Men jeg har sat 5 krydser på de 5, som vi har haft med i radioen. Og den første, det er hende, der er bossen af det hele, kan vi godt sige, Mette Frederiksen. Hun er altså blevet nævnt. Så er der Pia Olsen Dyhr, som skal være økonomi- og indenrigsminister. Den næste, det er den gamle dreng i klassen, Lars Løkke Rasmussen. En, der har været i gamet i mange, mange år. Han fortsætter som udenrigsminister. Og så har vi fået en, jeg tror ikke, vi har haft en erhvervs- og konkurrencekraftsminister før, men det er altså det, Martin Lidegaard, han er blevet. Og så har vi den sidste, Stine, vi også har fået med, det er Jeppe Bruus, den tidligere minister for Grøn Trepart, som nu skal være forsvarsminister i stedet for. Så det er de 5, jeg ligesom har fået fået peget på.
1: Ja, og jeg vil også sige, det er jo mange ministre. Jeg ved godt, der var 25 før, og nu er der 21, men det er stadig mange ministre. Jeg vil altså også sige, der skal altså øves nogle dage, før jeg har styr på det, og nogle gange synes jeg altid, der er nogen, man glemmer hele tiden, fordi de ikke lige er så markante som nogle af de andre. Det er jo meget de samme, vi hører. Men derfor er det også interessant at se, hvor langt du kommer. Men nu har jeg lige fået dig til at holde ind her. Hvor er du på vej hen for at finde nogle flere, der har lyst til at gætte?
2: Det var ikke nogen hemmelighed, at forbindelsen ikke var super god ude på marken, hvor jeg rendte rundt til det her, til den her økofestival, kan man vist godt kalde den. Så nu tror jeg, jeg kører ind mod Vejle igen, hvor jeg håber på at kunne støde ind på nogle mennesker, sådan måske nede i gågaden eller noget af den dur.
1: Jamen, rigtig god tur. Og hvis du har lyst til at se ministerholdet og har mulighed for det, så gå ind på DR.dk. Der kan du også læse mange flere nyheder.

0: Det var Berg med 1000 timer. Nu er det jo onsdag, og det er jo dagen, hvor vi fik sat ansigter og navne på den nye regering. Vi fangede nogle af ministerne på Amalienborg Slotsplads.
1: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
2: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
3: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
2: Eller... Men hvorfor så bytte?
3: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke andet, end at jeg tror, at hun mener, at det hold, der er sat, at der er behov for at give folk nye opgaver. Alle har fået nye opgaver, og det er jo et super kompetent hold.
4: Jeg er meget, meget glad for at blive justitsminister. Og jeg har også været glad for at være finansminister. Og jeg ved, at der er nogle meget, meget store opgaver på justitsområdet, og det kommer jeg til at kaste mig over, og så bliver der lejlighed til at svare på flere spørgsmål.
5: Men er du ikke længere nummer to i Socialdemokratiet? Det må da gå ud sådan en dag som i dag.
4: Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er et sted, hvor man laver den slags regnskaber.
2: Og nu har jeg så fanget Jacob Mark, og du sagde, at jeg fangede lige på et lidt hårdt tidspunkt, for først kom fruen, og så alle køgedrengene. Det galt våde øjne.
6: Det gjorde det. Og se den, man elsker allermest, og så er der de drenge, jeg har gået i børnehave med. Det er vejr her, det er helt fantastisk. Og nu skal vi til at lave nogle endnu bedre børnehaver rundt omkring landet, så folk kan få endnu flere dejlige venner, der endda ikke kan stå på sin plads.
0: Ja, her var det så naturligvis statsminister Mette Frederiksen, ny finansminister Peter Hummelgaard, ny justitsminister Nicolai Wammen og ny børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Og de her tre herrer er i øvrigt i mindretal i den nye regering, i hvert fald sådan, hvis man tager den på køn. Den består nemlig af 10 mænd og 11 kvinder. Du kan se hele listen over de nye ministre og ministerier. Det kan du på dr.dk. Here's Savage Garden, I want you.

0: Savage Garden med I Want You. Og den her lyd betyder, at jeg giver ordet videre til trafikken og dig, Alexander Aagaard.
1: Og det skal du have mange tak for, Stine. Tæt trafik ved forbi Kolding på E20 E45 i retning fra Esbjerg og grænsen og forbi Kolding. Det er mere præcist mellem 64 Kolding Vest, faktisk lidt før 64 Kolding Vest, kan jeg se, og frem mod 62 Kolding Øst. Og fortsat så ser vi også tæt trafik igennem både Vejle og Kolding Centrum. Der er tale om klassisk myldretidstrafik og intet, som giver større forsinkelser. I udkanten af Kolding, der er der så en kassevogn, som har sat sig fast i en jernbanebro. Det er ved Plovfuren. Hjælp er på vej, men Plovfuren er spærret ved jernbanebroen i begge retninger.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Holly Humberstone med Cruel Worlds. Du kan stemme på dit yndlingsnummer. Det kan du gøre på dr.dk/top100. Du kan stemme nu og frem til søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen lukker. Det er DR's musikkanaler, der er med til at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og top 100-listen den afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Så skynd dig ind og stem på de fem numre, som du synes er bedst. Kunne være her. Nordstrøms Berlin.

P4 Trafik, E45 er PT helt spærret i begge retninger ved Hedensted, og du bliver mødt af massiv kø i både syd- og nordgående retning. Kommer du fra syd, eller kører du sydgående, så møder du kø fra 57 Horsens Syd og frem mod Hedensted, og kommer du, eller kører du nordgående retning, så møder du kø kort efter Vejlefjordbroen. Det skyldes, at der er et gasudslip, og at politiet arbejder på stedet, så hvis det er muligt, så søg gerne andre ruter.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere et decideret landbrugs- eller fødevareministerium. De opgaver, der lå i den tidligere regerings ministerium for fødevare, landbrug og fiskeri, skal fremover løses i en række andre ministerier. Og det giver panderynker hos formanden for organisationen Landbrug og Fødevares formand, Søren Søndergaard.
2: Det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
1: Men spørger man landmand ved almen Henrik Jessen, om det fylder noget, at der ikke findes et landbrugs- og fødevareministerium, så er svaret nej.
3: Det gør det ikke nej. Jeg tænker, at der er nogen, der har gjort sig nogle tanker omkring, hvad der skal ske fremadrettet. Så lad dem nu lige få lov at fortælle, hvad der er, der skal ske, så tager vi den derfra.
1: Det helt nye Ministerium for Natur og Dyrevelfærd rejser sig ud af asken fra det tidligere Ministerium for Fødevare, Landbrug og Fiskeri og det tidligere Ministerium for Grøn Trepart. Det er Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er valgt i Kolding, der er minister for det nye Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Og han er fokuseret på at få alle parter til at samarbejde.
4: Hvis jeg skal lykkes i forhold til at indfri potentialet, det grønne potentiale i den grønne trepart, hvis vi skal lykkes med en firepart i forhold til grisene, hvis vi skal løfte dyrevelfærden, og det skal vi, så kræver det, at vi fortsætter det gode samarbejde, som var naven og hjertet i det gamle Ministeriet for Grøn Trepart.
1: Der er en del nye ansigter blandt de 21 ministre, der er med i den nye regering. Det betyder selvfølgelig også, at der ikke er fundet plads til en stribe tidligere ministre. Det samme gælder flere, som af nogen har været nævnt som outsider til en ministerpost. En af dem er SF's folketingsmedlem Karina Lorentzen, fra der er valgt i Kolding.
5: Man skulle da være et skarn, hvis man ikke havde lyst til at blive minister. Men jeg synes faktisk, at vi har fået et rigtig flot sæt ministre på nogle gode poster.
1: Karina Lorentzen synes, det vigtigste er, at SF nu som regeringsparti får indflydelse på vigtige beslutninger.
5: I forhold til folkeskolen og børn, der mistrives. At vi får gratis tandpleje, som jeg jo simpelthen har kæmpet for tre valgkampe igennem. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at man har råd til at kunne gå til tandlæge, uanset hvem man er.
1: Og Karina Lorentzen regner selv med at fortsætte på de arbejdsområder, hun allerede har stor erfaring med.
5: Min forventning til egne opgaver er jo, at jeg fortsat er retsordfører og landdistriktsordfører. Det er de to ting, som jeg brænder allermest for.
1: Den nye firepartisregering består, som sagt, af i alt 21 ministre. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, mens SF og Moderaterne hver har fået 4. Det er blevet til 3 til Radikale Venstre. Spredte byer her til eftermiddag og temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så en vind, der er svag til jævn, og den kommer fra sydøst.
0: Du lytter til P4.

0: The Neighborhood her med deres Sweater Weather. Vi skal have en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik E45 Østjyske Motorvej er fortsat helt spærret i begge retninger ved Hedensted. Kommer du fra Vejle og kører nordpå, så møder du kø kort efter Vejle Fjordbroen. Kommer du i stedet fra Horsens og kører sydgående mod Vejle, så møder du køen kort før 57 Horsens Syd. Det skyldes et gasudslip, og politiet arbejder på strækningen. Vi får også meldinger fra flere bilister om, at folk er begyndt at vende om ude på motorvejen og køre mod kørselsretningen. Det skal stoppes omgående, og til alle jer andre derude, vær yderst opmærksom.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: med dig.
1: Sønnen og skabt til at være to.
2: P4 på mission.
1: På mission er vi her til eftermiddag, og nu kan jeg sige hej igen til dig, Noah Kallestrup.
3: Hej, Stine.
1: Hej.
3: Så er jeg kommet ud af bilen igen.
1: Nu, og det lyder som om, der er en lidt bedre forbindelse end tidligere, hvor du jo var til Økomarkdag i Almind. Det var altså et dejligt sted, du var, men nu er du taget videre til centrum af Vejle, men din mission er jo heller ikke slut endnu, fordi det er en masse, det er en lille quiz med at lære de nye navne på vores nye 21 ministre. Er der nogen i sigte, som måske kunne svare på det?
3: Der er i hvert fald lidt flere mennesker, og det blæser også lidt mindre, så det kan være, at jeg kan holde styr på mine papirer, som har drillet mig lidt, og som måske også gør, at vi kun har fået 5 ud af de 21 ministre, altså fået et navn på de her billeder, jeg har med. Så hvis jeg skal nå at have lidt flere på, så har jeg sådan rimelig travlt.
1: Ja. Yeah. Det har du så. Hvad med et stykke musik, sådan cirka 3,5 minutter, tror du, det kan klare sig at finde nogen, der kan på stykker mere?
3: Altså, om det var 2,5 minutter, så ville jeg kunne finde nogen, Stine. Er det ikke det, bare det, vi siger? Nu tror vi virkelig på det. Nu sætter vi farten op.
1: Det er sådan, det skal lyde. Her får I The Cardigans, My Favorite Game.

0: My favorite game, 1645.
1: P4 på mission.
0: På missionen, Noah Kallestrup, du er i Vejle. Du har taget 21 billeder med af 21 ministre. De fem er gættet. Har du fundet en, der kan gætte nogle flere?
2: Jeg har lige snakket med en dame, ja, som hun har så ikke lige lyst til at være med i radioen, men vi gik lige igennem de her 16 stykker papir, jeg har med billeder af toppolitikere, kan man vist godt kalde dem. Ja. Og der var to, vi godt lige kan få krydset af. Ja, den ene, det er faktisk en af dem, der fylder ret meget i medierne i dag. Nicolai Wammen, den nu tidligere finansminister, som har byttet plads med en anden en, som jeg ikke kan sige navnet på, for han er ikke gættet endnu.
0: Nej, det er lidt besværligt det her. Ja,
2: det er lidt besværligt. En, der hedder Mellengård, måske. Det er der nok ikke nogen, der har hørt.
0: Nej.
2: Men Nicolai Wammen er gættet, det vil sige en mere, og så gik vi igennem det andre, og så var der, så sagde hun, det er ham for corona der, hvad er det nu, han hedder? Og så sad vi lige, og jeg må jo nok ikke hjælpe, det er jo lidt snyd.
0: Men
2: så
0: kom man må det. Godt være flink. Og
2: ja,
0: så kom det.
2: Der kom Heunicke kom, og så hjalp jeg med fornavnet og sagde Magnus.
0: Ej, det er også fair. Det synes jeg faktisk er godt nok. Det er godt.
2: Undervisningsminister, kan jeg fortælle dig, Stine.
0: Ja.
2: Og var under corona en meget fremtrædende figur.
0: Det må man sige.
2: Dengang var han sundheds- og transportminister, har jeg noteret mig.
0: Præcis. Jamen, det synes jeg er meget godt. Nu er vi oppe på 7, så det er egentlig meget godt ud af de 21. Så godt gået, Noah.
2: Ja, tak.

0: Ed Sheeran med Safaria 16:50. Vi skal have en trafikmelding.
1: P4 Trafik. Massiv kø fortsat på E45 ved at forbi Hedensted i begge retninger. Det skyldes, at E45 fortsat er helt spærret grundet et gasudslip. Kommer du fra Kolding Fredericia-siden og kører nordpå mod Aarhus, så møder du kø fra omkring Vejlefjordbroen. Det er dog muligt at komme motorvejen ved 59 Hornstrup. Kommer du den anden vej fra Aarhus og kører sydpå mod Vejle, så møder du kø fra omkring 56B Horsens C. Og frem mod 58 Hedensted, hvor trafikken bliver ledt væk fra motorvejen. Tidshorisonten den er fortsat uvis.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Katinka og Tømmermand. Danmark har for første gang i 130 år ikke et landbrugsministerium. Landbruget mister sin egen minister, og det vækker bekymring blandt bønder og organisationer. Hør mere klokken 17.

0: har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt. I stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtig Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
1: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
0: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabia Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
3: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
0: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
2: Ja, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
0: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
4: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
0: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål er et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
4: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan vi nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige.

0: 2020. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
1: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
2: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
3: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
0: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på Radioaviserne her til eftermiddag.
4: Klokken er 17.05 her på P4 Trafik. Fortsat kæmpe kø på E45 ved at forbi Hedensted i begge retninger. Det skyldes, at E45 fortsat er helt spærret grundet et gasudslip. Det forventes at blive genåbnet her i løbet af aftenen. Kommer du fra Kolding Fredericia-siden og kører nordpå mod Aarhus, så møder du køen fra omkring Vejlefjordbroen. Det er dog muligt at komme af efter Vejlefjordbroen ved 59 Hornstrup. Kommer du i stedet fra Aarhus-siden og kører sydpå mod Vejle, så møder du kø fra 56B Horsens C og frem mod 58 Hedensted, hvor trafikken bliver lagt væk fra motorvejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stine Lilje Krone.
1: God eftermiddag, og tak fordi du lytter med. Klokken er 5:09. Og hvis du har lyttet her tidligere på eftermiddagen, så ved du, at vi er på mission og skulle ud og finde ud af, hvem alle de nye ministre er, hvis du kan genkende dem. Men det har vi altså lige stoppet, fordi vi har kastet os over en ret så aktuel situation, som i øjeblikket er, at motorvejen er spærret ved Hedensted på grund af et større gasudslip. Vores reporter er på vej, og vi er lige ved at finde ud af, hvordan vi bedst kan orientere dig om det. Der er selvfølgelig også vores trafikredaktion, som orienterer dig om de her meget massive køer, der i øjeblikket er på motorvejen. Så bliv endelig hængende her på P4 Eftermiddag og lyt med. Du får også musik her, Bella Kay med I Love It.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Klokken er 16 minutter over 17. Der er kæmpe kø ude på motorvejen. Du har sikkert hørt det fra vores trafikvært. Det er sådan, at der kan være eksplosionsfare efter et kæmpe udslip af gas. En gasledning er skåret over, og det er motorvejen, der er spærret fuldstændig ved Hedensted. Og de opfordrer til, at man kører af ved 58 og 59. Vi har mere fra trafikken lige om lidt. Men der er jo også nogen, der bor her ved siden af, og nu har jeg dig igennem, Martin Rødekilde Nielsen. God eftermiddag, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hvor mange meter vil du sådan skyde på, at du bor fra det her gasudslip?
1: Jamen, jeg har vel 350 meter op til det.
0: Ja, og hvad har du oplevet her til eftermiddag? Altså, hvornår blev du gjort opmærksom på det her?
1: Jamen, det var, da vi kom hjem og ligesom kunne se motorvejen. Der var faktisk ikke nogen biler på, så tænkte vi, det var da godt nok underligt, hvorfor der ikke var biler på motorvejen, jo. Og så var det jo først, da vi kom ud af den vej, vi bor på, at vi ligesom kunne se, at der var et eller andet, der væste helt vildt. Jo. Så ja.
0: Og hvad er I så blevet råd til?
1: Jamen altså, vi er jo blevet råd til at holde os inden døre og lukke større vinduer, ikke? Altså, og så afvendt. Altså, vi har jo politiet lige til at holde ude i vores indkørsel, så der er spærret af, jo, så vi går et eller andet sted bare og venter på, at vi kan komme ud igen, jo. Så.
0: Ja. Hvordan er følelsen af lige pludselig, at der holder politi i indkørslen, og I egentlig ikke lige, altså I ved selvfølgelig godt, har en idé om nogenlunde, hvad der sker, men ikke har nogen tidshorisont på?
1: Nej, altså det er fint nok for vores vedkommende, altså det tager vi sådan lidt i stiv arm. Der skal mere til, hvis det endelig er, altså det er der.
0: Og nu hvor motorvejen, jeg kan i hvert fald ikke høre nogen motorvej, men er det sådan ret stille i øjeblikket, eller kan du godt høre, at der er en masse biler, der holder derude i en kæmpe kø?
1: Der er slet ikke nogen herude. Motorvejen er helt ryddet, både i nordgående og sydgående retning.
0: Så en lidt usædvanlig situation for jer her til eftermiddag. Men kan I lugte noget? Altså noget?
1: Nej, det kan vi ikke. Det vinden blæser den anden vej. Så
0: I er godt passet på, kan jeg næsten forstå, når politiet holder i indkørslen.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er godt at vide. Jamen, tusind tak skal du have, Martin Rødekilde Nielsen, for lige at give en rapport. Altså sådan omkring en 300 meter fra det her sted, som altså er ved motorvejen ved Hedensted.

0: Hey, jeg med Outcast. 22 minutter over 5 her en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik E45 er fortsat helt spærret ved Hedensted i begge retninger og forventes først genåbnet hen under aftenen. Det skyldes, at der er et gasudslip, og politiet og beredskab lige nu arbejder på stedet. Kommer du fra Kolding og Fredericia-siden og kører nordpå mod Aarhus, så møder du køen omkring Vejlefjordbroen. Det er dog muligt at komme af motorvejen efter broen ved 59 Hornstrup. Du skal dog forvente en forlænget rejsetid på cirka en halv time. Kommer du i stedet fra Aarhus og kører sydpå mod Vejle, så møder du køen kort før 56 BH C, og frem mod 58 Hedensted, hvor trafikken den bliver ledt væk fra motorvejen. Også her bliver du cirka en halv time forsinket.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

Walking on Broken Glass med Annie Lennox. 17.30 er der regionale nyheder. De er læst og redigeret af Jesper Bachmann-Forspiel.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: En gasledning er blevet skåret over på Toftegårdsvej ved Hedensted, og det har resulteret i et større gasudslip, som spærrer Østjyske Motorvej ved Hedensted. Det skriver Sydøstjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Nord Kallestrup Andersen, du er ved den afspærrede motorvej. Hvad kan du fortælle?
2: Jeg kan ikke fortælle forfærdeligt meget andet, end hvad du lige har fortalt, Jesper, men jeg står og kigger ud mod afkørsel 59, som er ved det her transportcenter i Vejle, hvor trafikken jo står fuldstændig stille. Der holder både lastbiler og biler, der gerne vil i nordgående retning, men der er altså noget, der tyder på, at de må holde stille noget endnu. Fordi at Vejdirektoratet melder, at de ved ikke, hvornår de kan åbne op, men det bliver på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, at bilisterne kan begynde at køre. Men for ganske få minutter siden, der har Politiupdate også skrevet, at der er kommet teknikere frem på den her adresse på Toftegårdsvej, og de er altså i gang med at få stoppet det her gasudslip, altså få slukket for gassen. Så det er stadig lidt uvist, hvad det lige skyldes, men... Der var altså lige nogle timer måske nu før, at bilisterne på E45, de igen kan få lov til at køre forbi den her afkørsel 59, og så op mod afkørsel 58, hvor der altså er spærret i sydgående retning.
1: Nu er der sat navne på landets nye minister, og det blev kun til én ministerpost blandt folketingspolitikerne, der er valgt i Sydjyllands storkreds, nemlig socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der er blevet minister for natur- og dyrevelfærd. Men der var flere sydjyske kandidater til det vigtige embede som minister. I 4 måneder har Henrik Frandsen fra Moderaterne været ældreminister, men det blev ikke til en ny ministerpost i denne omgang.
3: Jamen det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg havde rigtig gerne fortsat som både som ældreminister, men også som minister på andre områder. Men desværre så fik vi jo kun 4 ministerier i den her regering, og vi havde 6 før. Og det betyder jo så altså, at der er 2 ministerer, som ikke kan fortsætte. Der blev den ene af dem så desværre mig.
1: Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF. Og også SF's Karina Lorentzen, der er valgt i Kolding, blev forbigået i fordelingen af ministerposter. Hun har ellers været nævnt af nogen som en outsider til en ministerpost. Men det vigtigste er, at SF nu får indflydelse som regeringsparti, siger Karina Lorentzen.
4: Man skulle da være et skarn, hvis man ikke havde lyst til at blive minister. Men jeg synes faktisk, at vi har fået et rigtig flot sæt ministre på nogle gode poster. Og for mig er det faktisk langt vigtigere, at vi nu endelig kan gøre noget i forhold til folkeskolen og børn, der mistrives.
1: Spredte byer og temperatur mellem 15 og 18 grader, og så vind, der er svag til jævn. Stedvis frisk vind fra sydøst.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: 17:36. Calbi med Burnout.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.
0: Og det var ikke lige den, vi skulle have på nu, men det skal man i hvert fald gøre, hvis man vil give nogle oplysninger til dig, Alexander Ågaard, men du har en melding.
3: Ja. P4-trafik E45 fortsat helt spærret ved Hedensted i begge retninger og forventes først genåbnet hen under aftenen. Politi og beredskab de arbejder på stedet, hvor der tidligere har været et gasudslip. Kommer du fra Kolding Fredericia-siden og kører nordpå mod Aarhus, så møder du køen kort efter Vejlefjordbroen. Det er dog muligt at komme af motorvejen ved 59 Hornstrup, men du skal forvente at blive ca. 20 minutter forsinket. Og kommer du i stedet fra Aarhus og kører sydpå mod Vejle, så møder du køen kort før 57 Horsens S. Her er det muligt at køre fra, når du kommer frem til 58 Hedensted, men du skal forvente op imod en times forsinkelse.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Louis Henderson gør det hele forfra 17.44 her på P4 eftermiddag, hvor der er masser af kø ude på motorvejen. E45 Østjyske Motorvej er spærret i begge retninger mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted. Og Nora Kallestrup, det er jo fordi, at der var et gasudslip. Men hvad er status lige nu? Du befinder dig sådan i nærheden i hvert fald.
1: Ja, det er ikke, det er nok en kilometer væk fra, hvor jeg er. Jeg har kørt lidt rundt på den her Toftegårds, lidt frem og tilbage på Toftegårdsvej, hvor der skulle have været det her gasudslip for, jamen det er jo lidt over, det er nok halvanden times tid siden, at politiet meldte det ud. Det vi har snakket om indtil nu, det er, jamen motorvejen er spærret herude, fordi at vi ved, der kunne muligvis komme en eksplosion, er blevet sagt. Så har de fået nogle teknikere ud nu her, som skulle slukke for det her gasudslip. Det, ifølge en nabo, jeg så sidst har hørt nu, det er, at der skulle være styr på at have slukket for gassen. Er der en af de naboer, som en af mine kollegaer har talt med, som bor lidt tættere på, hvor udslippet det skulle have været. Så det er sådan det seneste nye, jeg har. Men herfra, hvor jeg står, så kan jeg i hvert fald konkludere nu, at trafikken, den står stadigvæk bomstille.
0: Og på trafikredaktionen, der har de altså meddelt, at man kan forvente, som det ser ud lige nu, en times forlænget rejsetid, men de opdaterer selvfølgelig løbende. Her er der musik, St. Clara, Gosh, I Love It.

0: 17:49, og vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik, E45 fortsat helt spærret ved Hedensted i begge retninger og forventes først genåbnet hen under aftenen. Politi og beredskab, de arbejder på stedet, hvor der tidligere har været et gasudslip. Og vi får desværre stadig meldinger om bilister, som vender om på motorvejen og kører mod kørselsretningen, hvilket skaber nogle farlige situationer. Det skal lige stoppe med omgående. Der er desværre ikke andet for end at vente og så have lidt ekstra god tålmodighed. Og tålmodighed skal der til. Kommer du fra Kolding Fredericia-siden og kører nordpå mod Aarhus, så møder du køen kort efter Vejle Fjordbroen. Det er dog muligt at komme af motorvejen ved 59 Hornstrup, men du skal forvente 20-30 minutters forlænget rejsetid. Kommer du stedet fra Aarhus og kører sydpå mod Vejle, så møder du køen kort før 57 Horsens S. Her er det først muligt at køre fra ved 58 Hedensted, og der er på den anden side af en times forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

One Republic Need Your Love. Og her til eftermiddag har et gasudslip lukket motorvejen ved Hedensted, der er stadig fuldstændig lukket. Indsatsleder ved Sydøstlands Brandvæsen, Lars Bønding, siger til Vejle Amts Folkeblad, at det er en stor gasledning, som formentlig er blevet skåret over i forbindelse med gravearbejdet. Der er tale om en hovedledning, der kører parallelt med motorvejen. Det er en stålledning, og jeg har fået fortalt, at der er 40 tryk i den ledning. Det er rigtig, rigtig meget, det larmer, som en flyver på en startbane, forklarer Lars Bønding til mediet ude fra uheldstedet. Vi har selv meldinger fra politiet om, at det er ved at lukke fra gassen, men det påvirker altså fortsat trafikken, og jeg skulle gentage fra trafikredaktionen, at det der med at begynde at vende om på motorvejen for at komme op fra stedet, væk fra stedet og køre mod kørselsretningen, det skal stoppes med det samme. Der er ikke andet at gøre, end at væbne sig med tålmodighed. Det skal nok blive åbnet igen på et tidspunkt, og man skal nok blive lidt udenom. Således, så vidt vi er orienteret på situationen lige nu. Vi skal selvfølgelig nok fortsat holde øje. Klokken 18 er der en radioavis. God aften.

0: fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet. Og den analyse er partiets tidligere formand, Helle Thorning-Schmidt, enig i.
2: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
0: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
3: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
4: Som du ynder at kalde os alle.
3: Og giver Venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på.
4: Værsgo.
3: I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
5: Du ved godt, det sender signaler.
3: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
6: Så står du her og bliver den næste formand af Socialdemokratiet.
3: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
7: Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
3: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
8: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
3: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
9: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
3: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
10: Et evigt minde.
3: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
0: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri i forsøget på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
11: This is not just a fantasy. This is a choice.
0: Det her er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
12: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores

0: Øst og nord kan der stadig falde en by, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efter en mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne-Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM's rundt i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, og den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret en dansk mester i håndbold for kvinder. Det var i går, men også stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hober sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet. Og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i

0: Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er jo så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold af siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som man måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
1: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og have en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde. Og ligesom være forberedt på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde. Så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkampe sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis. Det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til. Come on,

Her er P4 Trafik med en opdatering. E45 Østjyske Motorvej er fortsat helt spærret i begge retninger mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted, og det skyldes jo altså et tidligere gasudslip. Og der er rigtig, rigtig meget kø stadig frem mod spærringen, og den er værst for jer, der kører i sydgående retning. I møder køen ved 57 Horsens Syd, og så hænger den frem til 58 Hedensted, hvor trafikken ledes fra. Og jer, der kører i nordgående retning, I bliver heller ikke fri for kø. I møder kø mellem motorvejskryds Vejle og Hornstrup, hvor I så bliver ledt fra. Og diverse omkørselsruter er altså også rigtig godt proppede. Men det er altså E45, der fortsat er helt spærret i begge retninger mellem Hornstrup og Hedensted.

0: sammen med Nick og Jay med Aura. Set på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været, men omvendt så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League, og selvfølgelig også i kvælden efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af alle de her debutanter, nogle af alle de her spillere med ganske få landskampe, og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænsede muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os, og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi spiller.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Late. Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, og man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og så skal jeg lige om, så kommer det her, ja. Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forsiden, der står seneste nyt, der står TV Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes! Og så allerøverst deroppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men sørg nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyheds app. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere inde på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så, ja, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i det her nyhedsapp, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så leg med. Der er præmier, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kunne du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med der.

0: anyway.
1: Her er P4 Trafik med en opdatering. E45 Østjyske Motorvej er fortsat helt spærret i begge retninger mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted på grund af et tidligere gasudslip. Tidshorisonten for, hvornår motorvejen den genåbnes, den er stadig ukendt, og derfor bliver trafikken fortsat lidt fra. I nordgående retning ledes den fra ved 59 Hornstrup, og i sydgående retning der er det ved 58 Hedensted. Og der er fortsat kø i begge retninger frem mod spærringen og omkørsels. Ruterne er også stadig godt fyldt op. Det er altså E45, der fortsat er helt spærret i begge retninger mellem Hornstrup og Hedensted.

0: Så fik vi også Heim med The Wire med i Liga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå, og sydpå, det er jo så Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu havde jeg vidst, at jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, og nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, der er nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her, infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår, spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen, og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sportstiderne på de belgiske aviser, så er de jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er selvfølgelig nævnt i den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det har vores gode ven Andreas Kravl fikset, men der er 100 km til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radioavisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig,
0: det
1: måske mere oplagt.
0: Det er det bedste sted. Ole Ryborg, ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er med godt nyt til jer på E45 Østjyske Motorvej. For mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted, der er der nu langt om længe blevet åbnet for trafikken igen i begge retninger, efter at den altså har været spærret på grund af tidligere gasudslip. Så nu bliver der altså forhåbentlig sat lidt gang i hjulene, i hvert fald forrest i køen, og der går så formentlig lige lidt ekstra tid, før det kan mærkes bagerst i køen. Men nu er der altså genåbnet, og trafikken begynder lige så stille at trille.

0: Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder IS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge landstræner Brian Riemer, ja, der betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, ja, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som, som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man, når man møder typer, der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes. Og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe. Så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer, og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder kl. 20. Så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med P4 lav mellemrum, giv mig minutter sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så er Liga naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så er Andreas Kravl med.

0: med vind og vejr fra Thor Farlov blev klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsministerie i dag blev præsenteret, og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21, og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier, og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer, blandt andet Michael Nielsen, der er svinebonden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det, jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbart begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
4: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
1: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
4: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Morgen nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
5: P4. Du lytter.

0: Noah over byen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, sikke da en fodboldaften, vi står over for her i Liga frem til kl. 22. Der er international fodbold et tæt pakket program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20, Holland mod Algeriet, det er 20:45, Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM-slutrunden, men der er altså en god uges tid til, at den begynder. Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne, men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab, Danmark for eksempel, fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor det så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kamp, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

0: fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige det, landsholdsspiller, tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i Parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus, de havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej. Ja.
0: Det er som et åbent væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føles som om, at det var i forgårs. Og så kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, men, og jamen, så var der en aften i Prag.
0: Ja,
1: og
0: ja, men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at se tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere, og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM, og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, ja, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark da i slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommeren 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade kongolesiske fans.
0: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
1: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere, og det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire, at det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne, og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Kongo, som kommer på banen til optakten. Der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fuld i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, også der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne. Så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er da noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence, missede VM, så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Congo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre-Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kendinge, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo, at det er Congo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Congo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea. Han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne der er de mere rutineret. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så er altså Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre-Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen får selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden centralt med tilbagevendte Patrick Dorgo, liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start. Og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold. Adam Dakim, født opvokset i Vanløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Mal Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde en mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der aller bedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter, sekunder eller husk nu for alt i verden. Fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel, ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lurer mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige, lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på det fysiske stadion, selvom hans danske karriere hovedsageligt som senior var i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for, så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold, Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand. Men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver, ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode. Men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson, fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsageligt reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spil. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham? Og også sådan kan man sige for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række. Eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inden her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmænd, og spændende tider også for det danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
0: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
1: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i, altså, lyst til at bare brage derudaf, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Jeg tager et frisk bud, Havsborg.
0: Ja.
1: 21. minut.
0: Skynd dig nu. Aha, kommer.

0: Der er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af et postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskamper, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om et par år?
1: Ja, det kan jeg faktisk, det kan jeg faktisk godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne godt sådan indikere, er det ved at være slut, og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut, og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter. Men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet mange gange 90 minutter for Wolfsburg her. Og selvom de rykkede ned, så også været, må vi sige, på et godt niveau. Altså ikke som Christian Eriksen var, da han var på sit aller bedste niveau. Men et fint niveau i Bundesligaen. Så jeg tænker, det for Christian Eriksen handler nu om at finde en klub, hvor han kan spille et fast, måske en lidt mindre turbulent klub, end Wolfsburg har været i den forgangne sæson. Og så kan jeg sagtens se Christian Eriksen kigge frem mod en EM-slutrunde i 2028. Også fordi, at den bliver spillet i England, også i Skotland og i Irland. Men bliver spillet i England, hvor han har haft så mange gode år af sin fodboldkarriere. Så det kunne måske blive det, som han har sådan sat som mål som den sidste turnering for det danske landshold.
0: Og altså, nu giver det lige tid til at rømme dig, Kravl, hvis du lige skynder dig lidt.
1: Ja.
0: For den der vækker halsen. Fordi jeg kan huske, at vi havde gevaldigt omgang gætterarbejde dengang, at Christian Eriksen skiftede klub sidste gang. Og Wolfsburg var i hvert fald ikke en af de klubber, som jeg mener, du havde oppe at vende. Nu nævner du England, men igen, kan han vælge at tage fusen på os alle sammen og så prøve noget mere eksotisk?
1: Ja, altså det ligger jo åbenbart. Altså det kunne godt ligge lige til højrebenet at tage over til nogle af de andre store stjerner i MLS. Det er bare ikke det, der sådan har været, hvad kan man sige, ligget i kortene med Christian Eriksen, og den familie, han jo også har, nogle børn, der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten, og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk. Sandsynligvis ikke Superligaen, der han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader. Jeg kan ikke

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo en gang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op i VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et tærsyn, som da aftens modstander for Danmark, DR Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne truede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så, jamen, de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu er, siger vi, altså, det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo, eller spillet på jordveje og baner osv. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20.
1: Vandt
0: jeg en pose?
1: Du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg henter en ligamulepose til Havsborg.
1: Du henter en ligamulepose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, og som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som sådan har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder, og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på den anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt det 1-0 efter forlænget spilletid, og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

bremsen sammen med Kabak North 32. Du skal til at råbe nejne, hvis du ikke har afleveret bud på det første mål mellem Danmark og DR Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Skriv til 12-12 og start med P4 lave mellemrum. Giv mig minutter sekundtal for når, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

Livsforladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: Feel for Robbie Williams. Hvordan fungerer et dansk fodboldlandshold, når der pludselig bliver rystet med posen og nye navne dukker op i startelveren? Det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Opgaverne derfra de er i stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primære erhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend-Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er komplekse erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, at vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: De danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev flyttet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyet med lidt regn og ellers kun enkelte byer, klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
4: Det her er P4.
5: Og det er også en aften med landskampsfodbold i radioen. Danmark herrelandshold møder DR Congo. Det foregår i belgiske Liège. Kampen lige startede, stillingen 0-0.

0: hånd om bolden i kampens første 5 minutter. Stort set været på kuglen hele vejen igennem nu. Det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i det er Kongo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Kongo har bolden, eller som nu her, har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare imod forreste stolpe. Rasmus Højlund får lige bolden på. Kongoliserne bevarer angrebet, sender bolden ind fra højre side. Den går så også bagom, og aftens danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen fra engelske Chelsea, han kan se bolden gå ud over baglinjen og målspark nede hos det danske mandskab. 5,5 minutter spillet af første halvleg. Danmark er altså helt i hvidt. Kongoliserne i deres, og jeg ved, du giver mig ret, Havs, på meget, meget fine lyseblå dragt.
1: Super flot.
0: Skal vi lige se, om der kommer en mulighed til Danmark. Det er debutanten Adam Dakim, der har bolden ind i højre side. Patrick Dorgo for afsluttet. Han appellerer sig for, at der er hånd på bolden inde i straffesparksfeltet. Det er ikke dømt af kampens belgiske dommer, og når han ikke er dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan fingre op til øret for dommeren, der lige signalerer, han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linjedommer og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nielsen Christensen ude i højre side. Vi er ved at tale om de flotte, flotte kongolesiske dragter. Jeg tror, det bliver en, der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Kongo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et
1: samleobjekt. Jeg kan godt se. Altså, du er jo lidt af en connoisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
0: Nej, det synes jeg er godt sagt. Altså, den er helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der sådan aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal, og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
1: Og set med kommentatorøjne, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne er ikke nogen, du ser til daglig.
0: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Kongo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det er stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Kongo. De skulle faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cadiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen af frygt for Ebola. Så det her Ebola-udbrud i DR Kongo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Kongo eller har været i Kongo. Og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cadiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Kongos franske træner holdt, at de satte sig på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet her, hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side. Det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side. Og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke det sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden, Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme, Andreas Christensen også, Rasmus Nielsen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af de danske modstandere fra DR Kongo her i aften, der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne, der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder så bolden ind i eget straffesparksfelt. Havsborg, du er ved at få nervetilfælde, det vil jeg også sige. Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med, at spil nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat til afleveret til Philip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra det er Kongø nok ikke sådan tænkt sig at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Kragh.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke den kamp, hvor man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Kongo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Kongo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Kongo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, det er ikke en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Kongo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr, det er en god målscorer for Kongo. Ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være maks presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Kongo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Kongo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er jo ikke en fejl, men en sats aflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til en angriber fra DR Kongo, så var han så både hurtig og overvågen nok til selv at komme tilbage, og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Kongo, der endnu en gang angriber, og det gør de over i højre side. Indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokeret bolden og sendt den ud til et indkast til DR Kongo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Kongo og Danmark.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
0: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Landskamp. Testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen DR Congo. Der har spillet 19 minutter af første halvleg, og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre. Her synes jeg, nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg, i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket. For en gang skyld med, så går de tilbage og venter og prøver at erobre bolden og komme afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Han vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har reddet bolde, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejleanfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættede gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden, og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må så også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der, men var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rødhvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0.

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke en stor forskel.
1: Nej, altså, jeg tror da også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden, og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp, altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation, men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst det nu, hvor mange udskiftninger der egentlig er til, at normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er også en kamp, hvor at det er ikke helt, som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre-Emil Højbjerg bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spiller han i den lyseblå trøje, fordi DR Congo får fat i den, og Oliver Provsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede som en form for nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften. Og tillykke gjort med det. Jubilæum 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre-Emil Højbjerg og Mathias Jensen. Tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det her det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim. Men forbi mål, den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i de belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Grau.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand? Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark, men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også stolpebegivet og sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså inden med at rykke ned for Bundesligaen, Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden ind i strafsparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomme problemer med at få bolden ud af farzonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i strafsparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af strafsparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen, og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drøner de fremad. Det danske hold noget i ubalance. Joachim Mæhle er havnet inde som midterforsvar efter det danske angreb, nu hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par af holdkammeraterne, Pierre Højbjerg, Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Højbjerg med et godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstreside. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0 i Liège.

0: Backstreet Boys' Shape of My Heart. Tidligere på aftenen, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Liège og så pakke omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså, det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså, vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han får stanget kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Derondt, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongolesere i Belgien med rødder i DR Kongo, og der er så mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Kongo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Kongo kvalificerede sig til VM. Vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, 1974, dengang landet hed Zaire, men altså under navnet DR Kongo, så er det første gang, at de skal med, og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Kongo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cádiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Kongo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège. Der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo, der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Mæhle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Kongo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Mæhle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må det afrikanske mandskab starte forfra ned omkring midt på egen banehalvdel. Et par minutter plus det løse tilbage af første halvleg. 0-0 mellem Danmark og DR Kongo.

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo i den opfattelse, Andreas Kold, ikke om du deler den, at en halvleg i fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej, altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går i dag efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige, jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lange kommentatorkarriere, men så vil jeg fløj i dag, før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad.
0: Nej.
1: Så meget gange var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, der er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne tidligt hjem fra arbejde.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen, det er Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til Radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

0: Du får meget mere Liga efter Radioavisen. Klokken er 21.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye SSFMR-regering i dag, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturen de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Havsborg. Det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller, Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
1: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark, og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark, og det er endnu en offensiv spiller. Det er William Usula, der kommer ind og får sine første minutter. Her hvor en af debutanterne, Adam Dakim, får bolden fra Rasmus Højlund, får den over i højre side, hvor han ligger. Dakim tilbage til Rasmus Nissen Christensen, ud til Adam Dakim igen i højre side. Kan udfordre, kommer ind i straffesparksfeltet, men mister så også bolden. William Usula, meget, meget spændende spiller, som daglig optræder for Newcastle i den engelske Premier League. Har fået en del spilletid her på det seneste, også scoret nogle mål, og har tidligere haft stor succes på det danske U21-landshold. Usula, nu første minutter for A-landsholdet. Her Pierre-Emil Højbjerg med et godt skud fra distancen. Det fejrer faktisk en rigtig, rigtig god afslutning fra Pierre-Emil Højbjerg, der sparker på kassen langt udefra. Han tager lige sådan oversiden af overlæggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De er 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger jo også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp i deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der, måske. Der har i hvert fald mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Liège. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tide og i gang til tiden. Lothar Dront, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Her var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget i øjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. Vi så hans lidt afslappede forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afvikle et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden, ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoleserne væk ved det her dommerkast. Så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om en mand, der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om han har... Altså, jeg tror simpelthen, at han har en god aftale i aften, altså efter det her. Altså,
0: så, en reservation på det restaurant?
1: Ja,
0: kunne det være
1: noget,
0: det?
1: Noget i den stil. Så jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Der spiller 10 minutter, stillingen er stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring. Blandt andet ham her, Joanne Visa, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford. Og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula, den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Osula. Han har ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt og også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og hvor de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongoleser, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en tripleudskiftning. Det er Congo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger ved den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at selv sammen med Pierre Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der blev taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, der var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind, og det bliver i stedet for anfører Pierre Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførerbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlæg i straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Et med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Lies den her aften, hvor herrelandsholdet fodbold spiller testkamp mod den kommende VM-deltager. Det er Congo, der har spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt for Klipping. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter. Det er Kurt.
1: Men det er simpelthen, skal vi hjem og se alle Kurts.
0: Jeg forstår det ikke. Altså det eneste, der ligesom kan undgå, at jeg nu skal sende to kuverter afsted til den samme adresse på 2 dage, det er, at hvis den her kamp slutter 0-0, og den mulighed eksisterer jo trods alt.
1: Jeg er stadig rystet over, der ikke var nogen udvisning af den.
0: Jamen, det var et vanvittigt bud.
1: Ja, men det kan være, der kommer et mål nu her, i hvert fald bolden ind i strafsparksfeltet i retning af Rasmus Højlund. Det er ikke mange gange i den her kamp, hvor jeg har fået mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, 23-årig angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden, afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser, bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende, ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, altså en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Visa, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Jeg har spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere end der permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre. Det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der nu også her for at sende bolden ud i venstre side. Og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège. Og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
0: Jeg synes, det er passende udtryk.
1: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
0: Og det betyder jo, at DR Kongo jo snart der får afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Krav. Du skal jo over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har downloadet DR's nyhedsapp, ikke sandt? Jo.
1: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig til et holdnavn, som er mit eget navn, så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert, så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derovre, en lille hyggeligt pitstop undervejs, og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver vældig, vældig underholdende undervejs.
0: Altså med mindre Kurt for Klipping, han også har registreret sig, fordi så er det helt jo afgjort på forhånd. Men det du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp, helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026, hopper ind der, så står der VM-spil, og du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier, og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem DR Congo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet, 0-0 mellem Luxembourg og Italien, den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Diaz i aften, Andreas Krag?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Congo lige har været tæt på 2 gange faktisk lige på stribe. Det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber, og kom også forbi den danske målmand, Philip Jørgensen, med en meget spids vinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Congo faktisk har været farligt et par gange, og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså den sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der det er et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024, dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu har han så lige fyldt 25 og kom ind og få spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer ind Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt store bevægelser for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Congo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: jeg bemærker nu, du ved ikke, at det der gamle udsagn, if you can't beat them, join them. Jeg kan se, at der var en dansk tilskuer, som nu har taget del i en gruppering af tilhængere. Det er Kongo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
1: Ja, ja, altså, fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at Kongos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne. De er inkluderende og ikke ekskluderende, så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inde her. Her Oliver Provsgaard, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske det er en krampe for Provsgaard. Han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi til at have bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Provsgaard, eller et eller andet andet, en fiber måske i lægen. Han, det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Provsgaard, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der virker det som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt 5 mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en 6. mand ind.
0: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
1: Nej, han ville faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
0: Hvornår han fløjter af.
1: Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
0: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League, og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man må også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og så skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Provsgaard, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Kongo og Danmark.

0: kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skattet mål.
1: Ja, yeah, der er optræk til noget en gang imellem, altså sådan, blevet lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Nu er senest Lukas Høgsberg kommet på banen i stedet for Oliver Brogsgaard. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongoliser, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen. Heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gæt på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har også heller ikke været noget VAR, så slet ikke nogen videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren, og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: Aldrig helt nok, Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvleg, fordi at kampens dommer valgte at blæse efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke en gang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører i hvert fald på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at denne gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, at det har været farligst her til sidst, fordi så farligt har det heller ikke været, men dem, der har haft bolden mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt ned hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre-Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røgte over hos Christian Eriksen, og når han så er skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, han vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoleserne sparker væk, og på den danske banehalvdel, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt, langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind centralt. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh, videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hinanden rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt, og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at finde vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp og har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen, men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned, og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoleser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Han står så slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet, og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presse, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

Ed Sheeran sammen med Cyril og Camera. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gangs skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen løn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der jo DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som vi skal prøve at løse. Lige om lidt, før natten, det er Stine Bram,

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. For nu, siger han på det spørgsmål ifølge nyhedsbruddet Reuters. Og i høringen i den udenrigspolitiske komité, der siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til P4.

0: Louis Capaldi og Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy. Så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og et slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For Mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan. Det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100-80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulred her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren den 3. juni i dag. Og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Gnarls Barkley.

0: En af de bedstsælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006, fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til, her hun med Crazy.
1: Wish I'd take it easy on myself sometimes, 'cause I'm barely sleeping.

side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som runder vores lille leg i dag. Det her, det er før natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med inde i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i før natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk. Og så tilbage til Aerosmith. Come here, baby.

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Her fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også en rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i Før Natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: med dig.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radioavis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
3: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd. Men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her ressort, og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
0: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
4: Det er et kompleks erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
0: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i 19. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Danser med Piger, så velkommen til den sidste time af Før Natten, den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Den kommer her fra Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukker en smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete engang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er Forstads drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjæle blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os, og på skolen

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Det var Houdini her fra Dua Lipa. I før 18 her på P4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100-afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

Jeg ved, om Sombra går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han da lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer.

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogen vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet. Listen.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
1: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
2: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
0: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
1: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
0: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, når myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sin dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stavridenko på det sociale medie X. EU